0: Sport,
1: Info,
0: Culture,
1: Société,
0: Économie,
1: Éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Al-Islam hayaun Islam modi nga am kersa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu fi ci Radio Sénégal International. Di leen jaajeufal fasiyene waxtaan ak yeen ci hayatu Sayyid al-Hajj Malik. Téré la bu Alhaj Mustapha Gueye moko talif di wax alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya di wax bismillahir rahmanir rahim innahu min shaykhi Alhaj Mustapha Gueye téré bi dé may bayé ko ci sama serigne Alhaji Mustapha Gueye dem nay be ci mujjub dundam ma ñew tok fekk fa Mustapha ndaw mune ma démal ci milafa dé nga indi ko ma dem joko milafa de mom masalan kaggu yep dafa am ay numéro mu indi genné ben téré jox mako ne ma demal nga soti ko nga indi watal ma téré bi mu bi muy hayatu sayyidil hajj malik si wa siratuhu wa manaqibuhu Alhaji Mustapha ndaw ne ma boko soté nak ma ci sotil mané ko inshallah dama koy tapé li dé lañu mujjé taguto amul sa ay wèr mu déllu ci boromam kon ñu ngi commencé téré bobu di hayatu Sayyid al-Hajj Malik laqad kana fi qasasihim ibratun al-Qur'an moko wax qissa yonenti ak ñu bax ñi ku bax mon na ci jël leçon bepp qissa sax leçon la su de ku bax nga melni mom budé lenen ak kenen nga baña jaar fa mu jaar kon Alhaji Mustapha neena bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin ikhwatul kiram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok yi teddi ma ngi len di nuyu lu yomb la de ñu waxtane ci ku melni Sayyid al-Hajj Malik ndax fo lamba daj so ne Sayyid al-Hajj Malik da nga nan jangale kat yar kat ku bari may ci ku bari xam xam ku rafet jikko ko xamantene mas'ala bu ne tan la la gëna rafet bindu ko bayyi ko fi mo xam diine la mo xam mirage la mbollem ci walu diine yi dal mo xam yar la lolou motax mu ne wa min al yasir bok na ci lu yomb an yatakallama al insanu doom adama wax hawla al shaykh al kabir ci serigne bu mag bi al hajj malik si kamu darisin comme jangale kat wa murabbin ak yarkat fil islam yombuna li kasra ci madayahu ngir bari ay mayam wa gazarati ulumihi ak bari ay xam xamam fan bu ne sayyid al hajj malik kejuna ca waye mom dem de don jangale di yar wa husnu suluki ak rafet jikom ak wa mawaqifuhu ak ay taxawayam al mardiya yu geureum fi kaseerin min masail asakay gerte waxna ca julli yor loxo ak qabdu sayyid al hajj malik waxna ca doomu njaalo dana duggu al janna wala du ca duggu waxna ca tak lu upp ñenti jabar waxna ca ligéel sa serigne be faatu waxtu waxna ca mom dal bayiwul dara be dara bolo jeex waye nak mune lu jafé la nak wax ci mom ndax lo wax ci mom day melni waxo dara waye nak mune mom sayyid alhaj mustafa andak nek doomu adama ak waxtu xat dana tax munul motale li nga xamantene mom la tem bi laaj waye nak du meuna nek dina fexé comme sama katan be tombe yi dal ma def ko ci xaraf bi donte nak duma ko meuna motal lepp andak nak ñu bari ñu ngi doon xaar ma waxtane sayyid al hajj malik ak jaar jaaram kama anna min al yasir wala min al asir bok na ci lu jafé jiddan nak al istihdaf kama af'alu al yawm fi majali hajj al shaykh wasi al ilmi li tax mu jafé wa dhalika li su'ubati al wafa'i bihi ngir dal duma ko meuna matal ma qillati itla'i andak lima yer newna wa diqil waqti waqtu wi khatna wa ma ma yakun min amri nu meuna nekke fa innina kaman sawfa uhawilu ma ngi fexé man al hajj mustafa qadra taqati li ada ba'da niqati ala hurufiha tom yi ma tek ko ci sen haraf wa in lam astati an adaha kullaha donte nak duma ko mon matal yeb rahma annakum andak yen wa senegal kuntum tantaziruna minni misla hadha yene ngi don xaar ma wax te ci sama mam wax jo xamantene ñepp ci jeriñu insha allah dina ci wax lo xamantene ki deglu dal dina xam limay wax ñu xalaat qiyas ci li dess ñun ñepp ñu bok ci ñene anna shaykh naka sayyid al hajj malik kana nekkon na mualliman di jangale kat bi awsa imani hadhihi al kalima wa adaqha fi ta'bir al alam sas bi jangale kat am yar kat am so xoj joxe mana ba gëna reuy danika lu tuti lay doon ci sayyid al hajj malik ni arab di waxe wolof du ko mon firi mu ñaan yalla nak yalla nam ko yalla deppele man koy ñaan man ahmad harun bema mana motali kolere biñ ma sas moy wax ci Seydi Alhaji Malik ci yalla lañuy delu moy lako sop ikhwatul mustami'un mbok yi ñuy deglu al-a'izza ñu tedd ñi awa may ñew di faram facce hayatu Seydi Alhaji Malik di ngeen may may rek ma gërem sant ñaan ñaanal suñu njiitu kër gi papa Ale ak ñi koy jàppale ñoom ñi ma may occasion ngir nga ma mën a wax ci sàng bu toll nii donte duma mën a matal dëgg-dëgg maanaa bi ndax waxtu wi xat na yentam ñu may leen ngeen mën a déglu ku mel ni Seydi Alhaji Malik ci tem bu rëy kon ñu ngi leen di sant ci loolu ikhwatul mustami'un al a'izza qabla an adkhula fil mawdu fasmahu li an ashkura al mudir al aam lil idaa'a al wataniya walladhina يعاونه والذين ينصرونه الذين مكنوا لي الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة في هذا الوقت فجزاكم الله خير الجزاء ني لا سيرن بي تيرالي تيري بي نداخيتا من جاء بالاسناد فقد برئت ذمته من نينا لين مانكو جيلي سي الله جي مصطفى جي موميتام موني لي مو بيند مونكو جيلي سي نجايام الخليفه عبد العزيز سي دبار اك ki di Mustapha An ak risala doctorahu Rawhan Mbay Cheikh Rawhan Mbay ayyadahu Allah wa nasarahu wa amarahu ak Cheikh Makhtar Dieng ak ñeneen mu ne leneen li moy li nga xamantene mu ngi ko doon gëstu ci jaar jaaru sëriñ bi ak bindam mbokk Sénégal ñii déglu rajo Sénégal su fekkeen bëgg nañoo wax ci Seydi Alhaji Malik comme ni ko sëriñ bi bindee dinañ wax lu tuuti lan mooy cosaanam waxitam fan la jànge ak ñan ñoo ko jàngal waxitam toxu bi nga xamantene moom la doon toxu ngir sàkku xam-xam ak aj màkka bi nga xamantene dem na ko defi muy juróomeelu ponkam ak itam ñibbisi bi muy yibbi si tiwaawoon lan mooy sabab bi ak itam ñan la jàngal ak ñooy ñan tudd nag lenn ci limu taalif waxitam nan la doon jàngale ak ndénkaaneem wax ay taxawaayam ci masala yu def jafe na bu ko yàlla sottalee li dal moy nek suñu waxtaan ak yeen ci radio senegal chaîne nationale diko def ci suñu ndigalu kilifa alaji babakar diop kon kan moy seydil hadji malik nasatuhu man nga ne mom moy malik ibnu usman moy papam wayjuram ibnu maaz ibnu muhammad ibnu yusuf ibnu daraman ibnu sire ibnu bubu ibnu samsudini ibnu yahya al alqami al arabi aslan seydil hadji malik sherif pir la ni de lako jele ci al hadji abdu aziz ibnu seydil hadji malik dabar waye man nga ne yayam seydil hadji malik mu ngi tuddu sang bi fatimata wad wele di doomu sang bi penda fay di doomu sang bi abdurrahman fatimata momu ci giru lansar la bok kon man nga ne seydil hadji malik ci walu yayam lansari la man nga ko set ci tere bu tuddu kitabu lughati al-arabiyya bu tarbiya ci passu 68 12 salis bi kon li boko askanele sharif la ansari la ñu ñew ci juddom moy gané adinam Seydil Hadji Malik mu ngi gané ci dekk bu ñaan Gaaya lolu mu ngi nekk ci boj gannaaru dagana at bi mu ngi nekk 1853 be taxna kon boko sété limu def lepp boko sété bewende 66 la ko yalla may mu dund ko fi ci adina ak limu def yépp juduna ci Gaaya gannaaw bi nga xamantene papam genné na adina gisul papam comme yonenti bi rek Gaaya babu ca bu jek ndofane lañ ko doon tuddé tay ñu ngi koy tuddé Ngaay Seydil Hadji Malik waxna ne gisul wayjuram wayjuram itam dundul lu bari lumay fanwéri at waye mom Seydil Hadji Malik dafa shahid moy papay Seydil Hadji Malik Ousmane dafa shahid moy dañ ko boom gennon na ngir di nek ci mbiru diine ji ben pul comme niko Alhaji Rawane waxe teruko fetuko jam ko ci ay tank lolou motax ba nga xamantene mbir ma metina mune xeyna sama gom yi metina teitam te xamna ne sama soxna si ëmb na waye su fekkene yalla dogal na mu mucc muy doom ju goor na ngeen ko tuddé Thierno Malick Sow di sama wëllëré di sama xarit boko sété kon lolu moy ben riwaya bi lu toll ni lañ am ci waxtu julli di selmel ci yonenti bi nan len yalna yalla jappale len ñi febar yalna yalla faj len yalna yalla faj aajo ci zahiran ak batinan mbolem jaamu yalla buñ fi jaamu yalna ko yalla nangu ñu ngi nekkon rek ci hayatu sayyid al haji malik ñewon nañ be ne sayyid al haji malik de gisul papam ndax bu mu nekké ci biru yaayam ci le pel teru papam jam ko jam jam yu metina ba mu metté mu ne jam jam yu metina té soxna ci wonna lor su fekkante ne nekk na doom ju góor ni ngeen ko tuddee Cierno Malick Sow. Cierno Malick Sow li ko waral mooy Sayyid al Hadj Malick ba mu demee Murtani di fa jàng ci sëriñ bu ñaan Mahamad Mahanda Baba dafa dégg benn téere boo xamante ne buy wax ci xaadir la téere bu jafe am la waaye sëriñam amu ko ñu ne ko téere bi ngay seet muy téere xaadir ndax papaam xaadir la woon ndax moo njëkk tijaani ya ne téere boobu daal kenn amu ko fi lu mooy Cierno Malick te mu nga ca Ndofane yalla dogal na ñew na ba ci dëkk bi gisee naag moom am na téere ba ci la xaritoog nag Malick Sow di dellu fii di jolof loolu moo tax docteur Rawhan Mbaye ne الذي قتله هو سؤلوك فلاني راعي الغنم دكتور روحان باي نينا كي بوم ولا كي جم مام عثمان بل بدون سامل لقنكو تروكو jam ko loolu moo waral Sayyid al Hadj Malick mu faatu te boobu Sayyid al Hadj Malick ganeegul jamono loolu mu ngi nekk ci ay weer alhaji ahmad sanke ayadahu llahu wa nasarahu moom itam wax na ci masala boobu mu ne ba mu ko jamee sax taxul mu boom ko mu faatu ci saase daal fajuna be wér daal waaye nag du lool nawet bi dikk na ñépp dem tool maam Ousmane ne yellul ci góor mu nekk ci kër gi góor ñépp nekk ca àll ba di liggéey ci la daal di jël goppam dem ca tool ya yalla tabaraka wa taala nam ko faat muy shahid mu tawte gonu yo ummi unni newi mu daldi faatu li motax Sayyid al Hadj Malick gisul wayjuram bu goor ni la ko ahmad sanke waxe di wanene ndeke famem ay jang kat lañu me liggey kat lañu ni la ko cheikh ahmad sanke waxe lam yamut abuhu hina juriha bal qad tadawa hatta kadat juruhu taltaim summa jaa faslu al kharif wa dhahaba an nas ila al huquli وتركوه في البيت فقال لا ينبغي لرجل أن يقعد في بيت من أجل الجروح وأهل القرية يعملون في المزارع. ثم خرج معهم إلى البساتين فأصابه مطر في جروحه فورمت الجروح فمات رضي الله عنه شهيدا. ني لك أحمد سانكي وخي كي تيري الهج مصطفى جي حياته الهج مالك سي وصيرته. كون ني دالي نيو رك كي نيكو جانغال كي نيان نيو جانغال سيد الحاج مالك. لي تاريخ بند موي سيد الحاج مالك جانغنا القران كي توراندوم لولو. واي نك شيخ مصطفى ان نينا سيد الحاج مالك في مو جانغي القران موي كي نجايام شيخ الفاهم مايرو مايرو كنبا. واي نك شيخ منتفع ان وخني نجام بيغا خامتيني ما يرو ولل تودو كوكو طريقه اك اجازه لاكو جخ. كون مان غاني سيد الحاج مالك موي بيسارتو شيخ عمر فوتي تال كوم ني محمد نيكون بيسارة كي عيسى برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. سو جانغي والو حقيقه مام شيخ عمر واخون ناك نيايام اي واخ يو خامتيني واخون نا كيغا خامتيني موي تاس طريقه بي في كي غرب افريقيا نانغام نانغام نانغام te sarak bi mo koy umb. Yalla dogal na lolou be yenen jamono inshallah dinañ ci ñewat. Man nga ne Seydi Alhaj Malik Alhaj Abdou waxna de liberté wor moy jangana alquran ci najayam alfahim mayoro wele tarikh moy lolou ci le momitam la ko mokale. Kon version bi bokul ak bi Mustafa andi joxe ci la ko yebal nak ci bayte xam ba Ahmed Sy lol nak nek na mbir mu am solo. La jamono yoyu ku melni dañ koy sam defna ben delegation bo xamantene kako jité won moy layti kumba sek ñom ñoko jëli be yobbu ko ci jollof ngir mu xam askanu geñom bi ca fi nga xamantene modi jollof. Délégation bi layti kumba jité ñew nañu jollof iné nañ Seydi Alhaj Malik kon bayé ko na fofu ci walo nek na fas dir Seydi Alhaj Malik wax boy juram ba di bayti xam ba man dal suma sañon ma dem wuti xam xam wayé ñewante ak bëgg sa doomum rak wala doomu mak tax na ni nangul won waye ba mu xamé né Seydi Alhaj Malik xam xam rek moko ñor té la bëgg ci la ko dox digal né man nga dem wuti xam xam wax ko ay wax yo xamantene yu bër la yu ñu gis la. Seydi El Hadj Malick wërna di jang ci ñi nga xamantene dina leen tuddu. Seydi El Hadj Malick gannaaw ba mu mokkale Al Qur'an jang na ci Cheikh Ahmad Ndiaye Mabey. Seydi El Hadj Malick jang na ci Cheikh Mukhtar Kumbasi. Seydi El Hadj Malick jang na ci Mor Birama Jaxate. Seydi Hadj Malick jang na ci Cheikh Mastil Lamane ci Cilandaraman. Seydi El Hadj Malick bimu lolou yep taxul mu bayyi dem na ci mantiqa Fouta ngir jang fa tajwid. Dem na lugge ca matam, dem na Thiaren ngir jang fa tajwid. Jang na tajwid ci Cheikh Ahmad Sar Al Qur'ani ki imam la ci Alhaji Ousmane Sar mo jangal Seydi El Hadj Malick il mutajwid. Galoya dem na fa ca matam jang fa tajwid. Kikiti Seydi El Hadj Malick jang na fa tajwid. Jaba Lidoube jang na fa tajwid ak yeneeni xam xam ak yeneeni mbot be Seydi El Hadj Malick raw ay moromam ci xam xam ci jikko ci tawhid ci mbollem fann yi. Alhaji Mustapha ne waye ne nit ki rawna ay moromam wax la ju soxla sédé. Sédé bi moy Mam Abdou Aziz Dabar nena jele na ci kagu magam Abou Bakr Si Al Khalifa. Lolu moy alam Afrique bo bindon lettre ne Al Khalifa du dem lu moy ci Seigne Babacar lay jëm mom la ko yalla def muy alamam muy khalifa mu doxal fa kayit bo xamantene ñako signé ay mbolo la ñu bari nañu ñom ñep sédé nañu ne annahu nak Seydi El Hadj Malick qad faqa aqranahu wa sabaqahum ilman wa riwayatan wa dirayatan. Lolu la ñi bind ne Seydi El Hadj Malick rawna ay moromam ñu def ko kayit signé ko ni la ko Mam Abdou waxé bok na ca ñoña ñi malay tudd cierno xamé baba til talla te ci loñ bind ne Seydi El Hadj Malick rawna moromam. Ibn Abdullah ca gangel bind na lolou ne Seydi El Hadj Malick rawna ay moromam kena sise El Fekki ca gawul bind na ne Seydi El Hadj Malick rawna borom ay moromam kena Jamli ca Tebegut bind na ne Seydi El Hadj Malick rawna ay moromam kena Oumane Diaye bah ca bah bah be bind na Seydi El Hadj Malick rawna ay moromam. El Hadj Demba Hawa ca Madina Ndiak be bind na Seydi El Hadj Malick rawna ay moromam kenn Mukhtar Kebe ca Jokkel bind na Seydi El Hadj Malick rawna ay moromam. El Hadj Baba Nyang Al Badawi bind na Seydi El Hadj Malick rawna ay moromam bokk na ca ñe bind loolu tenn Souleymane Baal ca Golleere. El Hadj Zeynouba ca Hayre Law. El Hadj Lamine Djigo ak Cierno Alpha Ahmed Ba ca Diar Niba. Cierno Thiam ca Fatick ñi dal la Mam Abdou wax ne jotna ben kayit kem kenn ku ne signé nan tamponé na Seyd El Hadj Malick rawna ay morom lolou mo waral wax juné del war ngani hatu burhanakum in kuntum sadiqina lol nak def nañ ko gannaaw ba nga xamantene natu nañ ko testé nañ ko lamb nañ ko ci côté bu ne lolou yag na defon nañ ko bukhari defon nañ ko muslim comme non lañ ko defé Seyd El Hadj Malick lol motax ana cheikh al hadj malick kana hafizan lil qur'an faqihan adiban sa'iran balighan kon mom dal borom xam xam la ñu ñew ci toxu yi nga xamantene non la don toxo ak aj bi nga xamantene ajna ko baytallahi alharam kon legi mbok julidi yene ngi deglu radio senegal sen mbok ahmed harun li di len waxal hayatu Seyd El Hadj Malick ci tere al hadj mustafa gey al hadj malick ñewna ci ngik mbakol ci serignam ba masilamané jangat na itam dem na fi nga xamantene moy ndar selwi te sene fa kernofal bi nga xamne mo nan mom lañu gëna xam ci tiléré fofu ci ndar mustafa an neena ci la jangé al ihrimirar ibn buna tilé bu yéme ci sarf ak nahwu al ihrimirar joge na fa jëm na ndiarnde demat na ca gumbu amar moy wayjur mama jor saxna fa jurom ñaari at mama jor mi man nañ ne ñi gëna selal ci talibé Seyd El Hadj Malick ci la bok ndax ci sababam ñu bari ci mom lañu jaar be jël tariqo Seyd El Hadj Malick qaddamal lin ñu jël tariqa ci Seyd El Hadj Malick ñu bari lañu nak te mama jor mo len yobbu ci Seyd El Hadj Malick ku melni al hadj mbay job ca wakam ku melni al hadj cierno kanji ca jurbel lolou yep day wonane mama jor ci talibi gëna selal nek ci képparu Seyd El Hadj Malick lolou lay tekki man nga ne ba mu amé fofu juroom ñaari at ñaar nde ya taxuna ci la draman be am fa at ci masilamané lol nak mam abdou mi ngi waxati ci wayjuram mam abdou aziz dabar neena wayjuram ci ngumbu ci la dekk la bu sorewul dagana lusbari ndax 14 km la fala baye ko dem aji makka lolou mu ngi nek a 1889 lolou su mam abdou waxé né wayjuram dafa aji makka a 1889 Seyd El Hadj Malick né man dafa aji makka be def tawaful wida borom xam xam yi xam ngeen né umra amul tawaful wida aj makka mo am tawaful wida ñi def ko wajib malik def ko sunna sayyidul haji malik ajna be def tawaful wida di astawdiullah rabbi ka'batallahi kon so dege ku nan sayyidul haji malik umra la def def tawaful wida lolou borom xam xam yi dañuy ré xamné kimu limu wax ben téré andul ak mom umra amul tawaful wida aj mo am tawaful wida wax ju né amna tontam kon ñi xam xam nañ lima wax ñi mënul xam nak duñ ko mëna xam kon mbokk yi lu toll ni lañ am ci waxtu ñu ngi continuer ci mbir mi di julli di selmal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërem nak suñu serigne cheikh tidiane si ibnu cheikh mansour si borom dara ji ak serigne cheikh tidiane so ketti waawon ñu ngi leen di ziaré waxon nañ bi dé imam abdou néna sayyidul haji malik ca ngamb ci la kala xeye dem makkata al mukarrama li adai faridati al hajj ngir aji mak waye ki mu denk njabot gi moy cheikh mor binta si

0: maa ngi ko doon wax foofu léegi rek ne leen gannaaw ñun moom mooy xaatibu nabina wa imaamul mursalin
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: sallallahu alayhi wa sallam tey wa maa yantiqu anil hawa in huwa wahyun illa yuha
1: in huwa illa wahyun yuha
0: voilà illa yuha kon moom matal na lépp
1: jeex na
0: ndax yàlla da ko yëm ba pare jàppalam
1: jeex na waaw
0: ku bëgg ci soppale si gannaaw noppalu
1: ni ki lu mu wax moom laa wax
0: lu mu wax laa wax
1: lu mu waxul waxuma ko
0: du waxantu du wax a nax bakkanam
1: lu mu wax rek man yàlla loolu laa wax
0: lu mu wax loolu laa wax
1: bu ne lii araam na nga nit ki di ko def te ne day topp yonent
0: bañ ko day lu yàlla xaraam ba pare bañ ko ku ca nekk te fexe woo caa génn
1: yóbbu
0: sa bopp safara
1: jeex na loolu la Moustapha loolu la Moustapha wax
0: sénégalais léegi booy wax bu tudd soo àdduna ndax ñoom alaxira defe nañu àjjana jàng ci ña nga ca biir jaaxaan
1: de
0: àjjana képp ku la woyefal àjjana buggul nga dugg fa
1: topp rek moo la fay dugal topp Moustapha
0: sallallahu alayhi wa sallam doon a julli julli yu metti ba soxna si na ko waa yow xanaa yow bokkuloo ci ñu yàlla wax ne yaa ngi àjjana yow lu mu doon
1: baal naa la sa Bakary Ndiek
0: yi mu tax ma gën a yokk nag effort bi
1: afala akun abdan secour
0: la
1: waaw xanaa du ma sant yàlla nag ci loolu
0: wala mi ngi noonu
1: nag damay nekk jaam kay ab jaam kay damay jaamu ba karam
0: ma ba seen tànk yi di mën na suñoo
1: taxaw jeex na
0: ñii nga dégg ñu tuddi clip yi dañu yore tarixa yi dañoo julli ba mënatuñ ba taxaw sax mënatuñ ko
1: jeex na mu ngoog
0: waaw kan kay ñun ñoo ci war a topp rek
1: léegi nag boo baatu topp boobu mu ngoog baatu topp boobu laa bëgg di dégg topp daal ku topp Moustapha
0: waaw dama alayhi salatu wasalaam daal addi sëm bi ak ay asaanam yi mu yónnee ñu képp comme nekk ci sa bopp bi
1: da
0: nga lànk yàlla dana dugu ko ëllëgee
1: jeex na gasi jërëjëf
0: mën naa ko wax jërëgën jëf
1: jërëjëf ñang baal lu leer nga wax lu leer affaire bi topp la affaire bi du ay barkeelu du ay xaw ma lan fettesu affaireu jaayu affaireu tëgg xaw ma lan tagg yonent non affaire bi du tagg bi du jaay bi du jaayu bi du xumb bi du berndey waaw affaire bi topp la waaw yàlla nañu yàlla yombal topp ñu topp Moustapha sallallahu alayhi wa sallam topp ko rek topp ko ba ne bu ne yulub àjjana ñu ne yulub àjjana ko moom waaye ñàkk topp yonent bi daal mooy li gën a wóor a di ci lu nit mën a def yàlla nañ ci mucc subhanaka allah sëñ maxtaar mi nga xamante ni waxtu wi jot na subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mom mo nekkon sen idole moy sen royu kay mom lañ deugmalon ñu ne fu mu tek gi tankam de ñu tek fa comme niko sayyid alhaj malik waxon ne yonentibi de monuma don yonentibi monuma ko nek de waye sama xol bi li ci ne ak sama yeeni fep fu mu tek tankam rek ma tek ko ci sunna ak farata li la borom tiwa won wax ay ñu gis cheikh ahmadou bamba mom neena ana qadimu rasulullah man may jawri ñu yonentibi sallallahu alaihi wasallam di ko liggeyel di jaar ci ay tankam manitam bo deme kaolak nonu la cheikh ibrahima nias baye nias mam khalifa bo deme cheikh sadbu bo deme ñepp la yeen ñepp roy yonentibi ñi jël nañ sen khalima sad ko di tag yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon mbokki li mo nekkon sen waxtanu fajar tay ini nga andon ak sen mbokk oustad job kayel ki nekkon ci machine ba ngeen mon ñoo deg ci pap fall yal ne yalla defal ñu jamm yalla soti xewalam ak jammam ci ñun ñep ñi ngi ziyara njuti rewmi diko ñaanal wer ak guddu fan imam alin musa samba ñu koy ñaanal yalla yalla bayiko suñu kanam yalla wëral ko ci barki yonentibi ñi ngi nuyu suñu mbokk daara galas ndaw ci tablu mam jaara ci touba koy ñaanal wër ak mam sayer ñom ak ñom mahmadan yépp ndaw sama mbokk yu bax yoyu ñu bokkon ci daara ci ndawen kayel yalla yalla defal leen jamm defal ñuko defal ku mbollem rewi julit yépp ci aduna bi la ñaan yépp yalla ko yalla nango assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آمنوا.
1: صراحة لا ولازم بقي نيو ديك كين تي كيتو يكلي سين باغ ديوب دي خليفة كير من نمبي سرين شيخ ديوب خليفة سرين تيرنو ديجن سرين نورو ديوب كوكي سرين محمدان ديوب خليفة سرين ناقصو باي مودو ديوف دي خليفة مام نمبي أكيراكام سامب ديوف خليفة مام جبريل سرين مودو ديوف دي خليفة مام سرين إبرغي ديوف خليفة مام modo djouf samba djouf ak seti manoumbe selé ñoy yeklé ñaanup sen mam serigne manoumbe selé ña fukéli yoon ak ñent dañ koy amal day tombé ña fukéli fan ci wéru gam de pok alxames ji di ñew ci touba quartier bëgg bamba ci kër bay modou djouf fofé lañ koy défé suba si nak dañu fa jang alcorane karim wa subhanahu wa ta'ala kay jité jangum alcorane bobé nak di serigne mamour diop a khasside yi kay jité di cheikh diouf wakana ahan kon nak ñing koy yeggal mbokk yépp té bawuñu kenn suñu représentant rts moussa nian diokom di 77 631 2707 moussa nian dal néna ku bëgg mahana yo xamanteni ay original wala siki original demal ci télé centre Moussa Nian Jokobi di 77 631 2707 jakarlo parking Janancé Ousoul Mahab nen dal mi ngi ci woon ñepp te bawul kenn ku ci bëgg dal ay parfum yu neex ak siki original nga dal di ñew fofé wala nga jokk ak mom ci 77 631 2707 jakarlo ko parking ba ci ancien Janancé Ousoul Mahab di ci woon nak mbokk yëpp té babul kenn serigne modou abdoulaye mbacké khablu serigne cheikh mbacké abdou latif lapé serigne abdou samat mbacké koki serigne abdou ndjay darou ndjay serigne balakan momit nek ci zamsi serigne mustapha fall ci ndjuki elage masba peké serigne murtala ndjay ci kër biram serigne bassirou diop koki ñoy yeklé ak soñ mbandem nga xamanteni dafa jëm ci liggéeyu bayat ak di ci sakku nak ñu indalé senup machine ci tolup gerté bu serigne muntaka mbacké khalifa général des mourid ya nek fofé ci kër mama lolé nak ñi ngi len ci wo nak samedi ëlëk ñaaf ki fan ak joom ñent ci wër août di ci wo nak mbokk talibé yépp ñi nek ci village ba ak lëkë wër ku ci ñew dal na nga indi comme nañ ko daan défé rek nga indi sa juntu kay nga xamanteni mom ngay liggéeyé e jëm nak ci tol ya serigne salihou sila ciumbulen modi ki def lettre yekli bi ñong ngi len di wo di ci wo njabot gep te bayiwul no kenn serigne abdou karim touré ci touré ndulo di porte mom moy yekle mbokk julit yep ak mbokk talibé yep magal gi ñu amal at mu nek muy magalup touré ndulo neena dal lolé nak dakk nañ ko ndax muy magal gi nga xamanteni mom la serigne touba khadim rasoul gane ji won neena dal ñi ci wo ñep neena dal di fatali ñep ne ne lolé nak dakk nañ ko ba benen yoon tay sakku rek ku nekk ci mbokk yek talibé yi xariti fa nga nekk nga def fa ñaan di ñaan suñu borom bi nangu lolé nga xamanteni mo di ñaan gi Serigne Modou Abdoulaye Mbacké Khawlou Serigne Cheikh Mbacké Abdou Latif Lapé Serigne Abdou Samat Mbacké Koki Serigne Abdou Ndjay Darou Ndjay Serigne Balakan Thialamsik Serigne Moustapha Fall Ndjuki Elage Masba Thiapeké Serigne Murtala Ndjay ci kër Biran Serigne Bassirou Diop Koki ñoy yeklé di fatali ak opsoñu ci liggéey moy bayat ak machine ci tolu moy liggey ak bayat tolu gerté ya nek fofé muy tolu serigne muntaka mbacké khalifa général des mourid ya nek fofé ci kër mama lolé nak dañu ko fassiyéné tambalé ëlëk ci samedi ji ñaaf ki fan ak ñom ñent ci wéru ut bi ñu nek di ci wo nak mbokk talibé yi ñu nek ci village park lëkë wër ñu sakku ci ñu ñëw ku ci ñëw rek nga indi li nga xamanteni modi sab jumtukaay yi nga fasiyene baye lolé nga xamanteni modi tolya serigne salihou sila ciumbulen modi ki def lettre yekli bi di soñewat njabotam ci ndigalu serigne mam ball mbacke di khalifa serigne abdou dia mbacke du yoli serigne bara doli mbacke serigne idali mbacke soxna mam awa mbacke du yoli soxna mam bousso mbacke du yoli serigne hadim mbacke liman mbollem se ci serigne abdou dia mbacke du yoli serigne mbacke serigne massamba mbacke ki rakam mbollem se ci jarbati ak talibi ñolen di yeugal besup ñaan ak fataliku seni cheikh mbacke du yoli lolé nak dañ ko fassiyena mal ëlëk ci samedi ji day depp ak ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru wut depp ak fukki fan ak juroom ci wéru gamu sakku nañ ci nak téwayu talibé yépp mbokk yi ak julli ci ñi ngi leen ci woo Samba Bey représentant RTS ci ma cheikh Khayra moy yeklé saraxu lému juuf néna sarax sosé nak tay ci aljuma ji lañ ko fassiyena mal ci ndimb ku ci bëgg leerlu jokkool ak 76 669 44 40. Baysal Diop ni ne fukkat ak ñaar lam doom la ci Naar Diop ak Ada Kébé dëkk ci kër Mbey doon nak jànge daara Yatmandour ci Touba Daru Khadim ñi ni nak dafa xees mi ngi réer naka altine ñaar fukki fan ak ñent ci wéeru wut ku ci bëgg leerlu jokkool ak 77 379 77 75 wala bay jagal communication ci 77 498 69 69.

0: de neexula wax de waaye loolu mooy dëgg de.
1: Loolu la, c' est ça la réalité.
0: Loolu
1: ngambaat ko ci diine ji. Parce que tout temps xam nga ñu yaa ngi ak jor.
0: Allah.
1: Gën na leen jural yi ay diine la. Te wax dëgg yàlla.
0: Waaw
1: même leeral nit ñi waaye xam nga laawu xaala rek. Waaw loolu rek la, loolu rek la, loolu rek la.
0: Yàlla nee na yeneen tamit nee.
1: Wallaahi laa kii waaw loolu loolu sax dafa ëmb lépp.
0: Jeex à lépp nga ci waaw.
1: Ma ci wàccee. Wala mbir mi jeexee.
0: Allahu akbar. Bul di ngat bul kii dara waaye bàyyi ko fa rek nga dem.
1: Kooku yaakaar ne bu tënk dana la jéem a dana mën a intervenir moom bu soxla yàlla dana am lu ko béy.
0: Mais balaa bi su pen fa nekk yow yaa fa nekk.
1: Waaw yow ma laa tam li ko nag si li nekk si ci yàlla.
0: jërëjëf Pa Matar mi may xamal ni heure bi jeex.
1: yàlla yàlla dina dëgëral taxawaay.
0: amiin amiin amiin jërëjëf. Sukuran voilà mu ngoog. Vraiment alhamdulilah gars yi dégg nañ affaire bi baax a baax. la anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhanallahi walhamdulillah.

wala na sa baye mën ta ñak ku melni wala na na yow sop serigne lako fagul fekk bobu ñooñu duñ ci len yalla moy fahalun lima yurid nit baxna lol xeysu ba dem barzak baye fi ay goné nu jaddaw yoon waaw jigen baxna lol dacc ci kër borom kërëm lu né xeysu ba ay domam di gins ak taxawal ak jëlul momu xolam bi di jeex mu soufri ba xey dem barzak kon gamu gi wessuna nañu xol kenn ku ne fa nga gamu ji won li nga fa jele budé lo xamanteni li doli sa pass pass la bu dewe ne nga delu bu fekkanteni doli wul sa pass pass bu dewe ne xamanteni dem setan ni barça ak real sax mo gën tok ci yenn jotaay yi lamu demal jaar fi kenen ki jaar fe nga xaw fi xtuuti bo lo ko yott su kurs nak di tasap li nga mën nga def ko bu ko defé ak top yalla ni yalla sutural yalla ni yalla muy gu rafet sunu tiafel ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yok sa suné waw nañi bari nak luñu julli ci mom rawatina aljuma mom nañi bari luñu julli ci sallallahu alaihi wasallam gis nga salatu ala nabi da fay dindi stress salatu ala nabi da fay dindi stress da fay dindi ak ñak day def ci yow paix intérieure kula meuna julli kula dakk lu muy julli sallallahu alayhi wasallam mo la gën am tawfiq nak du khalis tawfiq ngay sentir moy nga sentir ne yow tu es à l'aise amo sens interdit mbedd mo la neex jaar heure bu la neexé jog heure bu la neexé dem te aajo jo am yalla fajj ko aajo jo am yalla fajj ko lolou moy tawfiq mom la cheikh mamadou muntaha di wax sa sunni ci lamine mu barkel wi yalla nu yalla defal tawfiq moy nga am paix intérieure amo ak kenn xaarama yalla lu yalla dogo ci ni neex na nga yene ñepp jam do jew do xati do gar walé do wax lu ñaaw waye aajo jo am yalla fajj ko lolu salatu ala nabi da koy maye fundo ak yalla inna allah wa malaikatahu yusallimu tathima kon no gi ñaan yalla def jam ci rew mi lele am ci nepal ak ci tibé ci boru asi yalla ko fa yalla yamalé yalla ko fa yalla yamalé waaw na len ñepp ñaanal nak waaw aduna moom bo fi nekké am lu xew ci yenn barap yi même bu fekkante ni mucc nga ci ñaanal yalla yamale ko fa ñaan yalla musul ñoña te yalla mu amati fenn ci aduna ndax nak mitina tok ben fraction de seconde am ndox andaku ngelaw di dem rek te xamul fu mu jëm lolu mitina na len ñepp ñaanal waaw no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal tawfiq ilahi li moy li nga xam mu len indi seen émission an-nasiha lu ci jib ngeen xamni ci baxuk yalla subhanahu wa ta'ala lu ci matali ngeen xamni ci sunu matali la pa makhtar sar mo nekkon ci wala xarale gi ci wax kay gi seen bokkum talib babakar diop ñu nuyu bax oustad ibrahima silla ci tel bu barakat

jërëjëf Pa Makhtar, mbokk ñoo ngi leen di nuyu, di leen jaajëfal ci teewlu bi, di leen ñaanal yàlla sàkku ci seen ñaan, yàlla nu yàlla sàmm sàmm leen, yàlla nu yàlla aar aar leen, yàlla nu yàlla xëy ci boppam dox suñu digganteeg seytaane, yàlla nu yàlla sàmmal suñu digganteeg moom ba nga xam ne duñu man ci suñuy mbir ak suñuy jaamu yàlla. Ndax ci man ñu ñu koy gi mu ñuy gis te duñ ko gis, man ci ñun lu bari te ñu mën nañ si ñoom dara, loolu yàlla jox na ko ba pare. Lii des nag mooy ñuy ñaan yàlla mu dox suñu digganteeg ñoom, ndax loolu moom bokkul ci contrat bi. Laa ibaadaka al muxlasin, ba mu jox ba ko yàlla di signer contrat boobu, loolu la waxoon ni quoi xam naa ne daal gaa ñëpp naa leen sa jaam yi nga xam ne yaa leen di musal. Kon mbir mi daal mucc ci seytaane moom ci yàlla la aju. Boo buggee nag yàlla musal la ci, da ngay làqu ci kanamu ci ginnaaw yàlla. Waaye boo fi bàyyi yàlla dem feneen, seytaan dina la jàpp yàgg kooka yëpp nërmil ci suuf. Kon mucc ci seytaane mucc sa waaw. Di ngay gisee xale bi léeg-léeg bàyyam di ko duma, buy daw day daw laxatu ci bàyyi ji, te bàyyi koy moo koy caw. Noonu it bu ko yaayam def noonu noonu lay def, parce que foofu dong la mën a muccee. Ñun tam noonu la ñu mën a mel. Kon ñu ñaan yàlla yàlla dox suñu digganteeg moom. Egg na ci caay-caay léeg-léeg def ñuy wan mbir yu ñaaw lool, rafetal ñu ko mbaa mu jël lu rafet lool, loolu mu rafet lool lu ñaaw la day fekk bëyi koy mbuus. Moo tax léeg-léeg boo nekkee ci ak ndëngate da ngay foog ni nit ñi dañoo dof, da nga jàpp ne yow yaa yeewu, yow yaay booy Dakar.

même ñi nga xamné sax dañu né ci mbax ñu né ci lu bax té lu bax lolu bu seen xel la ko may mais dafa am ay ñangat ak ay orientation ñen orienté bo ñu nekk ci lélé buñ ci nekké sax seen xel day ñag ñag lég lég dañu poser la question munte fexé ba gis mbon gi mu nekk mar ditalé kon lool yépp ay pexem la yalla ñu ko yalla moytu lo ci mom waye bo nekk ci yenen yi nak di wut yalla sam la bañu gëlem amna sëriñ ci suñu mag ñu bax yi ñom lélé ay juñju lañu jàngalé mu yoré otom jogé ci ab dëkk di dem ci benen ba mu éggé mu koy gërëm quoi man dama ngi lay gërëm ndax yobbu gi ma yobale ba indi ma fi ah loolu dama ma ngi ci gërëm bu baax baax yalla na la ci yalla fay sëñ mi ni quoi de la affection wi rek de la affection yi motax waye bu la fekkul won fi won wi yaakaar naa pour indaale la bu bëggee ñu lay yóbbaale da ngay jaar ci yoon wi boo bëggee yàlla sàmm la aar la da ngay koy wuyu si waaw da ngay wuyu si yàlla falyastajibu li walyu'minu bi ko defee moom mu doxal la mbir yooyu le waaye bu de coow lu ne yaa nga ca li ñuy wax ni xale yi di tooñe ñenn ñi naan ay jumboo lañu soos bu ne ñoo nga ca loolu boo ko defee yaakaar naa da nga war a sori ñi yàlla boole ci ñi muy sauvé yàlla nu yàlla sàmm yàlla nu yàlla aar am yàlloon na fi jotoon nañ cee wax muy xadis boobu naan abghadu alxalal ila allahi altalaq li dagat mooy passé waxoon nañ fi ni xadis boobu borom xam-xam yi jàmbat càmbar nañ ko ba gis nañ ni wérul waaw xadis bi wérul ñu xamee ko noona la ci aju tamit ci ay atte moom mën nañ si koo gis génne ci xadis boobu le waaw abghadu alxalal ila allahi altalaq wérul waaye nag borom xam-xam yi yàlla yàlla fayal ñu leen gis nañ ni passé moom lu jara moyu la mbir la moo xam ne mii li muy indi ci ay conséquences day bari que fase ak ki ñu fase muy ñaari woy dencente ñi mi da ku ne yoroo ko sa morom ku ci ragalul yàlla lool da nga yàq ka ca des te di gën a bari loolu mooy am léeg-léeg ñu laaj la am na sax ñoo xam ne ñu xag kaw wala kii yow lu tax léeg-léeg bu leen seen bakkan dominé duñu xar ku leen laaj waaw fu ne lañ koy wax bu ko defee yàq deru kooko bu dee kii jigéen ji la mu yàq deru jëkkëram wala boog ex jëkkëram bu dee ku góor ki la mu yàq jabaram ni keneen dem na di ko jëli mbaa bu dee jigéen la mu dem sëyi ak moom jox cawarta pour nga dem fa loolu rek dèjà benn gaaf la gu rëy rëy rëy waaw ñaareel boobu si mooy da ngay gis ni parce que ci boppam day wane ni ak mata di gu nekk ci kenn ci ñaar ñi waaw mooy kon yow sa choix li nga tànnoon baaxul wala moom ki mu tànnoon comme jëkkër baaxul xam ni kon am na ak matari gu ci ne au sóobu ci yu mel noona lu jara bàyyi xel la

motax mag ñi daan ci dugg ba bala xalé yi di ci dem mag ñi ñoko daan xol ba orienter ki bëgg tak ba ki bëgg sey famu wara mëna dem wa lolu mission bobu danaka daquna xalé yu bari ñoy dem lijeenti seen sey ba mu sorti doko ñew jogal ko seen papa wala seen yaay ku goor ka ku jigen ka ci yam nak newna ko xamne jamono ji ku bëgg tak mba bëgg sey nga di ci di jox sa papa mba di ci di jox sa yaay okay nga dem nas mbiri ba paré wa doko ñoo présenter ko lolu mo lay wone kon bu démé ba rupture am xamni kon yow sa tanef baxul won ndax bu baxone du dak donte kon nak lele lolu tam kene mënu ci dogu ndax nit ñi nit dafa leulum bu bëgge mën na mel façon meline bo xone bi ku nakare gis ay sekk la wa ci ñaar yépp nak mo xam ku goor ki wala ku jigen ni wala sax bo ko gisé do ko gëm ndax lela poussé ba nga jëm ci mom ci walu mbeugé la walu chauffeur yu démé nona day fatte sey bëtt ba do gis yoya na lo tax ñen ñi di wax non ci ngoro ga waye fay ñu ko lool day am wa lela tamit doomu adama kessé la événement yu bari mën nako changer mën nako mo xam ci walu kilif chef la wala ci walu ñak la wala lu ni mel wa motax ben bonum xam xam dafa wax ni bo gisé nit ki soppiko nekkul ni lolo ko soppi waye dafa tokki ci jeu cinéma wa il faut tok ci jouer le malin faire le malin comme ça le wax il faut tok ay at di faire le malin mu tok bo un certain moment mu craquer monotuko bu dali feñ lepp ni ci biti lolou day am tamit waye bo xolé tamit conséquences ci walu xalé bu fekk am ngeen ay xalé xalé yi xalé dafa bëgg dafa war du sax mëgg mais dafa war mu mag ci kanamu papam ak yayam ba mu jang fa yu bari ndax moy première école bu muy jangé mais bu fekké kenen ri ci ay jafé jafé lay dund rawatina ci côté bayam sax du jigen kessé mais nit ñepp la ku jurul do yeram bu sa papa take kenen ngay ñew ci kër ga yalla bu ndaw ci amé dom hop yow dug nga soxla ko defé lolu defé jouer ci mentalu xalé bi ba lélé mu don ko yambali xel mi du nacc jang mi du ci mëna sori ndax limu dé ci kër gi wala mu don ko rebelé wu contre wa kër ga commencé di impagresser bu démé ci kër yaaja aussi pareil que sey ak yaaja momit le plus souvent non la koy traité ak ci lay gëna grave aussi parce que affection bi mu soxla ci papam amuko ndax yaayam ngay sey ak fenen té bu démé ci kër yaayam kam fa fek di sey ak yaayam mën na momit du am affection bobule wala sax lélé yalla ñu yalla jéggel ko défé danger bi yépp day feñ fofu ci digënté xalé yi wa motax lélé nga gis jigen ñi ndaysan dañ koy faral di wax ni xalé yi rek ma téyé waye bu du wonu ñom batay kon dagana bombi wa lélé tamit goor ñi dem diko wax bëgg conserver xalé yi.

Era lle fala de xar. Hade su Jibril ñew na ci ay version yu bari. Mo joge ci sahaba yi Umar ibn Khattab moko solo. Dafa ni bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام حديث بي Omar ibn Khattab moko solo muni ben ci ab bereb la li gëna bari nak fuñu tok moy ci jakk ji buñu jullé ba paré wala ci kéro jakk ji néna ci fofu rek ben goor daali feñ waaw ak ci suñu kaw war gi ngi sol yeri wex tal yu takul dar karaw ga nga ñun kuk te gisunu ni ab tukki kat la ndax tukki kat li gëna bari day nexa xamé day sonu day poussière yeri day tilim surtout jamono yoy nga xamni gileem wala fas ngay war Omar neena waji dal set wetch la def mom dara ni wuko ku tukki te kenn xamuko ci ñun tamit ñafa tok ñep kenn xamuko fa mu ñew ak ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugg ci bir mbolo mi ak ci yonnati bi dal di jël dal di sukk to omi mu sos ko ci omo yenen bi sallallahu alayhi wasallam jël ay loxom tek ko ci lupp yi wa lupp mom nak xamna lay doon way du nek lupp yenen bi sallallahu alayhi wasallam mun ko ya rasulullah man de dem lay laaj ya muhammad sala ko wax ko rasulullah ya muhammad man de dem lay laaj islam moy lan yenen bi ni ko al islam moy nga sédé ni amul benn bour

buñu wara jaamu ku dul yàlla, nga seede ne Muhammad yonente bi yàlla la, te nga taxawal julli ak la mu àndal lépp, joxe asaka ak atteye ca aju, woor weeri koor ak atteye ca aju, ak aj màkka boo ko mënee. Waaw, aj màkka loolu la yéen wax sallallahu alayhi wa sallam in istata'ta ilayhi sabila, nga aj màkka boo ko mënee. Waaye asaka waxul boo ko mënee, koor waxul boo ko mënee, te ñoom ñaar ñëpp am na ay sart yu ca aju. Julli moom loolu amu ca, noo mën a jullee rek nga jullee ko noona. Seede yàlla ni bo moom rek lañu war a jaamu ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente bi yàlla la, loolu tamit kenn du ko tile. Même bu dee muuma nga sax, am na anam goo ko mën a waxee. Nee na waa ji ni ko sadaqta, waaw wax nga dëgg. Nee na ba mu nee wax nga dëgg nag, ñun ñëpp ñu xoolante ñu ne waaw, waa ji moom mi ngi laajte ñu wax ko moom muy dëggal. Mu teg ci mu ni wax ma lan mooy ngëm, akhbir ni anil iman. Yonent bi ni ko ngëm mooy nga gëm, nga dogu ci ni yàlla moom rek mooy buur, moo am sañ-sañ, du lu ñuy laam-laame, gëm tam malaaka yi ni ñoomit am nañu ak seen différente groupe, gëm tam yi téere yàlla yi mu wàccee ak yonantam yi, waxul yonantam, yonantam yi la wax, gëm bés penc ak nga gëm ni dogal ba ca neex ak ba ca naqari yépp ci yàlla la bàyyikoo. Waa ji ne ko ah wax nga dëgg. Mu teg ci ne ko wax ma lan mooy ihsaan. Ihsaan mooy rafetal dara, waaw bien faire mooy lan. Mu ne ko mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy teg bët, waaw ndax boo ko tegulee bët kat moom mu ngi la ko teg. Te ngay jaamu yàlla ba nga xam ne yaa ngi mel ni ku jàkkaarloog moom. Ci beneen riwaaya, beneen version mooy da nga ragal yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis, ndax boo ko gisulee moom mu ngi lay gis. Mu ne ko lan mooy dama lay laaj bés penc kañ la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah man mi ngi koy laaj de gënuma la ko xam, waaw gënuma la xam kañ la ak naka la. Mu ne ko waaw xanaa da nga war a xam ay màndargaam ni daal jege si na. Mu ne ko ah kañ, benn bi mooy jigéen jur kilifaam, jigéen jur kilifaam, koo xam ne kii mooy doon ab sangam. Wala nga gis ñu ñàkk solo, amuñoon alal, dañoo rafle, amuñu ay dàll ñu sol, te ay sàmmkat lañu woon ci àll bi. Nga gis leen ñu mujj ñoom ñooy njëkkalante ku gën a guddale étage, ñu njëkkalante ci ay bâtiment yu kawe. Mu daal di toog diir ni cel, ñun ñëpp ñu ne cel. Nee na Omar moo nettali mu ni ma jóg dem, waaw. Waaye bu mu jógee dem sahaaba ya fa nekkoon yonent bi wax na leen ko ni leen ndax xam ngeen kii doon laaj kan la. Ñu ne ah xanaa yàlla ak yonente ma xam. Mu ni Jibril la, dafa ñëwoon pour jàngal leen seen diine. Fa innahu Jibril ataakum yuallimukum diinakum, Jibril la. Waaw loolu xam naa mën naa am ñu jóg di ko séntu, waaye dem na parce que malaaka la, te moom tarfatal ay ni mu mel dellu ci na mu meloon.
kon lolu moy hadithu.

0: yàlla mënu ko bàyyi ginnaaw gëm nga ne yàlla kenn la moom mooy doxal àdduna bi te boo gëmee ne yàlla mooy doxal àdduna bi war ngaa gëm ne yàlla ku mandu la te ginnaaw mandu na war ta bàyyi àdduna bi nu mu tëree nii mu jeexee noona dem ci ay maali foro il faut mu am jugement il faut mu am jugement yàlla mooy autosugéru comme ni ko ngaa di waxee si bi yee nañ ko wala yeewuñu ko moo xam dossier bi am na plaignant wala amut porte plainte wala ku ñëpp daañ leen fi ni seen baag ma signalé nii heure bi jeex na xam naa foofu lañ koy ajee incha allahu taala ba bu ñu yàlla mayee fekke ak tal aji mu jiddi ñëw daan ci deli siwaat soobe yàlla allahul mustaan yàlla nu yàlla taxaw yàlla nu yàlla sàmm yàlla nu yàlla xiir si boppam dox suñu diggante ak seytaane yàlla na yàlla sàmmal ñu réew mi sàmm njaboot gi yàlla na yàlla may suñu kilifa yi ak dal ak teey bu ñu mën a gérer société bi yàlla na yàlla dox suñu digganteeg ñi ko ñi leen di yàqal yàlla na yàlla téye loxo yàqkat yi ak waxkat lu bon li yàlla na yàlla sàmm leen sàmm ñëpp seen émission Al-Maktaba muy bàyyi ko ci rajo Sénégal international ala سبحانك اللهم لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
1: لقي وازنادي صامت لم ينطق
2: راديو سينيغال لا راديو سينيغال فيب سي ادونا Sassoumé
3: Dakar 92 Négal
2: 19.2
3: Louga 89
4: Kaffrine FM RTS
2: Tam 89.1
3: Radio Sénégal Tissédio 100.5
2: Zigachor 98.3W.RTS.SM
3: Tissatellite Intelsat qui Afrique Eutelsat qui Europe Galaxy 19 qui Amérique
2: Bep Khibar Sassoumé
3: nu ëpp téméri reporter ci biir réew mi
5: Ansoumane Sadio Tambacounda Badio Sénégal
2: juróom benn jotaayu xibaar si wolof
3: minuit bu tegalee fukki minute ak juróom
2: juróom ñaari waxtu bu tegal fanweeri simili si suba
3: fukki waxtu ci suba
2: midi
3: juróom benni waxtu ci ngoon
2: juróom ñent yëpp
3: Poulard
2: Diola
3: Serer
2: Monding
3: Soninki
2: Hassania yéen ñi ñuy déglu si mboolem banxaas rajo Sénégal yi taaxirlu leen ñu ñëw ak yéen si xibaaru wolof yi.

0: nan la meloon en tant que koo xamante ni responsable la boo xamante ni dañ koo dénk dara, ak nan la si jàngale nekkal di wax loolu ba xam ndax nit ñi dinañ la jox yitte ba ñuy jox ka nga xam ne mooy wax naka sa dul noona wala di leen reeloo wala di leen nàngam. Seen xaalis fa la jëm, seen juif fa la jëm, seen lële fa la jëm. Kooku li muy tekki bon mooy nit ñi wax nañ leen ci tur kan mooy yonent yàlla Mohammed, indi leen ay miracle, doxloo na garab ga, waxloo na mbëttëma rabbi nabi xar na weer wa ñaar, te mënoo doxloo garab, mënoo waxloo mbëtt, mënoo xar weer ñaar. Moo tax loolu doo ko ci roy, parce que ay miracle la yàlla da koy def pour wan ko ni moom, wan ñeneen ñi ne moom prophète la. Lam ñu roy loo mooy jikko ya loo yi nga xam ne mënuñu ko cee roy, ñu ci tàccu ak di fotosu ak naan kenn du moom, mënuñoo mel ni moom. Bu ñu mënul mel ni moom mooy ñu ngi wax ni kon li ñu yàlla wax ni na nekk seen royukaay mënul ne, kon yàlla da nga ñoo sant loo xam ne mënul ne. Te li yàlla wax lu mën a ne la, parce que yonent yàlla Mohammed saam nit la, ñun ay nit nañu, li koy gaar yëpp daf ñuy gaar. Kon ni ma ko waxee, kon bu boobaa ñun ñoo war a révisé waat, xoolaat suñu façon de jàngale yonent yàlla Mohammed saai salaam, mu bañ a yem ci ay théorie ak ay wax ak lan mooy li am essentiel, mais ñu boole ko ak yar bi nga xam ne moom la war a àndal.
1: C' est très important. Oustaz Zakaria Cissé, arasul fil Qur'an Karim. Imam Falaye ubbi waale en même temps, imam jël sa casque mu ubbi antenne bi si 88 628 73 46. Mooy bu mu jàkkoo gi ngir ngeen mën a bokk ci émission bi, parce que mooy 88 628.
2: Allo, salaamaaleykum. Allo, salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Mooy sëñ Babacar. Mais Babacar foo nekkoon.
2: Yaay Imam Birame Bouy.
1: Ñu ngi lay ziar cheikh bi.
2: Yaay Imam Birame Bouy, maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax waay.
1: Ñu ngi lay delloo ziar bu baax cheikh bi.
2: Ba yaa ngi ci jàmm.
1: Waaw, maa ngi sant rek.
2: Maa ngi lay nuyu bu baax di masoo Oustaz Mohamed Taïf Sow, si mbokk moomu gën a àdduna.
1: Waaw ndeysaan, Oustaz ñu ngi koy jaar bu baax moom it.
2: Yal na ko yàlla yërëm xare ko aji na fi daw.
1: Amin amin amin macha allah.
2: Maa ngi nuyu Imam Zakaria Cissé mu baax mii.
1: Saa mu ngi lay dégg.
3: Loo nuyu bu baax.
1: Dëgg la
2: sax ma dama dëkk ak ay dama dëkk ak yaayam, dëkk ak ay rakam.
1: Ndeysaan
2: kuy kuñ mel ni Moussa Cissé magam la, rakam la ak Saliou Cissé.
1: Ndeysaan.
2: Ñooñu ay magam lañ wax dëgg yàlla, muy sunu sag ñun Imam Zakaria Cissé.
1: macha allah.
2: Lii la ñu soxla ci gàmmu. Leeral jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Te yàlla yónniwuñu ko ci hasard. yàlla moo ne xul in kuntum tuxibuna laa fatabiu fun rahim. Bu ngeen ma toppee yàlla bëgg leen ba pare jégal leen seen i bàkkaar.
1: macha allah.
2: kon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko
1: yàlla wax. dëgg la.
2: yàlla waxaat ne yàlla ba tey de mooy wax de. waatiwu laaha waatiwu rasuloo fa in tawallaw. topp leen ba da siy teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, la ko siy teg. parce que mooy xayru xarxilaahi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gën di mbindeef. yàlla waxaat ci alquran ne wayin tutiwu
1: taxtadu.
2: bu ngeen bëggee jub ku ko topp rek jub. ci lan ci lan lañ koy toppee. Imam Zakaria leeral na ko sàng ba mu leer nañ.
1: ndeysaan.
2: innama bu issu li tam makaarim al ahlaa. nee na yàlla daf maa yónni pour mu ñëw defar comportement yi. kon nañuy defar suñuy comportement. ci wax ak ci jëf.
1: dëgg la.
2: yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana yuhminu billahi wa yawmil akhiri fa yu'akhir khayran aw li yasmut.
1: aw li yasmut macha allah.
2: lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal. mu ne min xusnil islaami il marqui tarku ma la yaa nii. bokk na ci li yëfe dekkal islaam yow. lépp loolu amul njëriñ nga bàyyi ko.
1: nga bàyyi ko bien sûr.
2: moo xam ne itahilaa xay suma kunta. foo mënta nekk nee na ndagaral yàlla waat bi sa yaatu xasata tam foog. foo defatee lu ñaaw dellu fa nga def lu rafet.
1: mu
2: efaase wu. waxaale ku naasi bi xusnu xasal. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Touba moom da ko xamoon mu ne wowu ak mu lu waraa. xal xan waxul xan zahara. wax wala yu raf si yam yi. sëñ Touba xamoon na ko. moom nga ne saatu muusi rasuru muusi xayru anisi lil awliyaa yi. kon sëñ Touba xamoon na kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
1: salaatu
2: salaam salaatu sitta di matal yi sitta. nee na at mi 12 mois la damay julli ci moom juróom-benni weer yi. juróom-benni weer yi des moo koy ñaanal. kon nañu jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy ci moom ci ay jikko. jikko la ko yàlla taggee woon, jikko la ko yàlla gërëmee woon. yàlla moo nekk innama bu isu lu fitat ma makaarima la ahlaa dama la yónni pour nga ñëw defar comportement yi. innama bu isu mu alliman dama laa yónni pour nga ñëw jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na lépp. comme ni ko Imam Zakaria Cissé leeralee ba mu leer na yàlla yàlla guddal seen fan.
1: macha allah am na solo vraiment.
2: la jot nuyu alaaji Aline Fall sil ma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ak ndongo li Omar Ndiaye maa ngi koy nuyu. Saodo Sow na yaayam dafa génn àdduna maa ngi koy jaale yaayam bu baax yaay doo génn àdduna. yàlla dina yàlla defal war fan naa maka naan aliyan.
1: amin amin amin macha allah.
2: wéntu rokaraaw nasran azizan nasran azizan nasran azizan.
1: amin amin
2: macha allah. waamaa yan faw naa sa fayam kusu fi la ardi. wallaahu yasubuka mina naasi min sari insi wa jindi di leen jaalawaat njaxat jaxumba sama kusin boobu.

0: lii rek moo xaaj si émission bi mu nekk lu am solo. Imam ñu ngi gën a mu baax itam waa YouTube ñu ngi connecté wu tumaani tudd asalaamaaleykum imam. Puis chaque année j'envoie ma vidéo taxti la waaw li Omar wax Omar ñaanal na la ajuma incha allah bu déwénee nga dépp aussi daan ci bàyyi xel. Allo asalaamaaleykum. Allo allo asalaamaaleykum.
1: Allo
0: asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Koo kan la? War ngay wàññi télé beeg rajo bi, yaa ngi déggal sa bopp ku baax.
1: Mansour lay wuyoo.
0: Waaw Mansour, sëñ Mansour wàññi télé beeg rajo bi ku baax.
1: D' accord wàññi naa ko.
0: Waaw ñu ngi lay ziaru sëñ Mansour.
1: Waaw oustaz dama am ñaari jaaxle.
0: Da nga am ñaari jaaxle bisimilah.
1: Waaw jaaxle bu njëkk yi mooy lu tax nit ki doomu aadama. Dama koy jël ci man suma bàyyi lépp. Bay rafetal di sellal ci lay gën a am ay fagaagal ci wàllum seytaan.
0: Maanaam soo farloo di jaamu yàlla.
1: Ci wàllum jaamu yàlla.
0: Waaw
1: su ma koy def. À la normale. Day mel ni comme si que daal gàllankoor bi ñuy gën a taxaw sama kanam.
0: Ok maanaam da ngay am ay blocage maanaam booy jaamu yàlla affaire day dëgër.
1: Waaw da ngay dina dem jàkk ja dinaa di nafar alquran waaye day am ci yenn sew-sew yoo xam ne ba léegi day mel si que jamono boobu la gën a taxaw sa kanam.
0: Dëgg la boo te yaa ngi seetlu boo jëlee effort di jaamu yàlla su ngeen seetlu loolu.
1: Waaw su ma koy seetantal daal.
0: Waaw
1: moom laa ëppal ma koy seetlu. Beneen jaaxle bi mooy.
0: bisimilah ñu ngi lay déglu macha allah mbokk moom ñaari jaaxle woon benn jaaxle bi xam na oustaz dina ci ñëw imam ñu ngi gërëm baax sunu kilifa n' est ce pas Njuga Meng n' est ce pas MC Coran donc Njuga di ziaraale waa Thiene ba ñëpp je pense que téléphone yi baax na oustaz mën tontu il ne reste que 4 minutes les téléphones dañ koy yemale fi beneen incha allah alamin. Imam ñu ngi gërëm imam bi nga xamante ne mooy imam Ndoye bu Jam Niadio nee na waa Jam Niadio ñëpp ñu ngi déglu tafsir 2.0 donc ñu ngi ziar waa Jam Niadio ziar waa DGP sëñ Baara ñu ngi leen di ziar waa DGP ñoom it si Jam Niadio pôle urbain oustaz Zakaria donc question moom kooku nga jéem a tontuwaale rek après ñu tëj benn bee ci xaj sax heureusement dafa seetlu daal moom buy jaamu yàlla di jam jàkk ak yooyu day seetlu cheytaan day mel da koy gën a jeeku est ce que am na rapport le fait que muy farlu ak di am ay sew-sew wala ay blocage.
2: Ci jaamu yàlla yi ak sellal bi ak jéem taxaw toujours pour di ko teewlu si jaamu yàlla yi parce que loolu moo xaw a gën a jafe ak di ko defee ak charte yeeg lépp daal loo xam ni day yewenal jaamu yàlla bi. Voilà léegi nag nit ki booy góorgóorlu moom tekkiwul ni da ngay góorgóorlu rek lépp normal wala lépp tegu ci yoon wala doo am benn gàllankoor. Yàlla mën na gën a góorgóorlu sax yàlla di gën a indi ay nattu ndax yonent yi ñu ngi wax si yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam nii mais am na ay nattu yu baree bari te nattu yooyu yëpp mënoo dellu ci ni moom dafa sàgganoon digganteem ak boroomam wala dafa bàyyeeku woon digganteem ak boroomam mais mu ngi doon góorgóorlu mais toujours mu am ay nattu ak ay jafe-jafe parce que loolu aussi dafa bokk ci épreuve yi nga xam ne moom la ñu borom bi subhanahu wa taala tegal.
0: mais malheureusement ñu ngi def signe mais on aura le temps incha allah tontu waat kam mbokk ñu ngi jégalu baax kon mbokk yi loolu moom seen émission tafsi 2.0 di ziar baax oustaz Zakaria temps bi jeex tak xooluñu ko woon di gërëm ñëpp ñi nga xam ñu ngi doon bàyyi seen xel tafsi 2.0 di leen jox dig daje vendredi prochain même heure même fréquence 14h30 16h seen mbokk imam mbiram fay woon invité oustaz Zakaria Cissé asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
3: bismillahi irrahmani irrahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

yene ci lay moy takale jëf yi moy takale itam digënte way gëm ji ak nafiq ji nafiq lepp lu muy jëf mu ngi ci lal ndëg sërax mu ngi melni tilgu muro deru xar pour mëna dugg ci xar yi yaq nu mu bëgg baynama julit bi lepp lu muy def lepp lu muy wax mu ngi lalu ci lu wër lolu moy lan moy yalla ngi may gis te wutuma ludul mu contant ci man wutuma contante kenen bu yalla rek subhanahu wa ta'ala ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu bolé ñu ci ñi muy gëreem ci seeni wax ak seeni jëf zahiran wa batinan ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wërsegal ñu bolé ñu ci way deg yey mëna top lolé yom na borom bi yalla nañu ko defal.

0: Jeudi
1: altiné japp alxames
0: juromi waxtu ba jurom benni waxtu
2: salam alaykum mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci sa tour ak sa santa man mbekté and ak yeen ci aljuma ji ci sen émission forum sur l'actualité mu donne antenne libre thème au choix ku dugg nga woté ci 88 628 73 46 buñ la dalalé nga joxé tab bi nga bëgg aborder ñu déglu la nga wax ko xajal keneen Céline Sayou amé ku woté rek ñu jël ko Céline Diop la andal ci technique bi allo
3: allo le maestro
2: maha
3: wa bi al maestro
2: naka fé doy
3: wa bi ma sante yalla bax
2: ja jëf maha
3: ci nuyu ko aja yalla bax ko
2: wa mu ngi lay dégg mu ngi lay fay
3: am prata bien net ak sen lay fat sen
2: ral bo wa tawark lay fatu ñe
3: wa très beau reportage lo
2: da jëf fay
3: c'est mom neexu ba neexon mais mo fi neeku
2: merci beaucoup
3: oh tout gaay
2: président eh ma
3: dina sa ay bu lo mo met pam gaay bu nuyu
2: aw
3: ba day ñex sa ko lay bu war gaay conseil yépp da extra quoi mais dal tay lu bëgg ni mom moy
2: moy aha
3: dama dégg ci chiffre yu xafru djéggi wa sunu doomi ñi bëgg jeex ci djéggi
2: dans
3: les périodes vacances quoi oh to lol mom ci bo yémi na trop quoi
2: deugul
3: ñoro wi état bi dal ci manche de ki quoi comme ça mairie ci wax rek jox maintenant ñu mëna former gaay le col fort défense de sécurité mais le sapeur pompier yi former len
2: d'accord
3: mais lek def nak manu nak bay fo ngi am ñi tek dara sa lox yi mëna sa wax mëna sébé sa doom ci ci plage
2: deugul kay
3: sino ñangi bëgg jeex
2: c'est vrai
3: ma ngi len degg ci di comment fay nga tok ngir yalla bu at ak bu fay ngeen dem yibi bakka du jaxam
2: ouais du tout
3: bakka dafa neex de am ñi débal fu ko tey kay lu dal di yitt fekk fa sa tag fu xoj
2: deugul kay
3: mën da dafa neex ba bëgg de may jaajeful gaay quoi
2: merci maha merci
3: yop
2: merci maha wad ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir ci ligne bi ma ngi bind maha Diop ma wad wala ñu gërëm ko sant ko Richard Toll lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: yeah bubu
4: yeah ko fa ila ali Diop
2: na ka fa ri na ka wa linguer
4: ya linguer ni tang rek
2: jël way
4: wala ñak ta xé
2: mo nek
4: dal mom dang ko def gra
2: mo nek dakar mo nek dakar aussi man mo nek dakar
4: wala pourtant fo wax ko waxé rek ni fepp la
2: waaw si si si partout dañuy talenté ni rek quoi
4: waaw mais ndax buy taw mo leen di arrangé quoi ndax ci lay bax quoi ci lay seen lepp di bax
2: deug la
4: kon nako buy ñew rek ñu ñew ci indalé jamm ak santé yalla ñu ñuy bax ñom Eladji Ayoub ak ñom Abdoulaye Diop ñom Amadou Ali ngay la
2: waaw
4: auditeur bi len di nuy di len ñaanal jamm di jox na suñu bi nuy daw de sow bu baax nak mo di daw jamm
2: waaw waaw
4: di jox ci ben niou vraiment tay ben imam momu fi ci Thili nek ci ci Linguère ni imam Ibrahima imam Meng
2: mbor ñu koy nuyu
4: waaw di len wa ne wala meng mbor rek ay imam bu baax ci nek ci radio ci mo wote wax ju am solo ci nit ci RTS baax ba te mo da agan da na wote sax ci émission am Ibrahima tamone bi def ni quoi ci len dan ci wote sen national bu
2: waaw deug la
4: ak khalifa ñoo wa la kor ñoom daal do nga la kor la di cheikh ak ñoo wa do xol yeb ñu lay ni ak suñu mam cheikh aw bal nga en tout cas ñoom bref ci papa ak cheikh aw bal ak suñu papa ki nit mama gay suñu dabar jop ñu ñaan grand
2: waaw
4: gis nga al dimo bele ci passé do waxon na fi affaire nawet bi pour ni ñi tawé ñu ci fi ci tali ni ñi tawé
2: waaw
4: xam nga olof jaay dafa am ñu dafa wax ne nit ki bala tok jëmmi sam tay sam bi ñuy wëj
2: bu paré way
4: 40 ans ku ci nekk di bay ci tool di dem ci tool xam nga dox ñu ne dal na ma ci newé débar na fi dem ni jour sa bu xéer bo xamné man dama am na ben jour ci ané bob ma ngi fatti bu baax mo ci nekk dé doon bi ci nit di gaaji fo bir fièvre bob ma ngi tuddu ba ñepp ñu xaron né am sama xaron ndax bokku ñu won kër mais kër ko ñu doon yuuxu ñu dafa ne man sama yaay dafa ñëw ni jogal so ndax buñ ñu ñu xamni di yow te ki nekk de ko doom mo gañu won kon xamna na rek do na ndox tali bi ñi ni manam ci ci nekk ci tali bi te muy ta tali wu ta wu nekk de tali bi deg la fo ki tontu

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Mak salam ayoba.
1: Wa sayna liñ job ni ngi lay nuyu di la ziar.
0: Jaje fay.
1: Di la ndokel ci djuma ji di la wax djuma mubarak di ndokel mbolem auditeur politique yépp di len wax djuma mubarak.
0: Merci amin.
1: Di nuyu Aladji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxo bi di ko ndokel ci gamu gi ak Seigne Mansour Gueye Barké Diek Seigne Issa Sall ak wa Medina xol xol yépp. Bu ko defé di nuyu Seigne Mor Ñang Barké Bari mom ak Boubou Thiam ak Ablaye Diop sunu mbokk Daouda Sow ak Souleymane Bagne ñepp ñu ngi di ziar ak Mohamed Sam ak Mahawad mom doon woté légui
0: waaw
1: ñu ngi di ndokel ñom ñepp di ndokel ñepp ci gamu gi bon limay wax rek manam moy message yi nga xamantene lancé nañ ko ci gamu gi
0: waaw
1: ñu gën ci gor goru ndax bo xolé ministre de l'intérieur lam wax Medina Baye wax ñepp di gënañ ko muy sëriñ ñet sëriñ ko rew sëriñ ñepp lam ta wax di gënañ ko
0: waaw
1: ci lifa diire yépp ñu seeni message di gënañ ko ndax ci li lañ amé occasion pour ñom joxé seeni message producteur yépp ñom ci li lañ am occasion ñu pour dem ci keuri diine yi joxe seen message mu ngi opposé muy pouvoir fepp dem lan ci keuri diine yi joxe seen message def seen ziar ci lifa diine joxe seen ziar waye li gëna ñor ci message yi ñu joxe dal jamm ci la bokk
0: waaw bien sûr
1: waaw jamm jamm ci bi rew mi jamm ci bitim rew jamm ci xol yi yalla xol yi tax xol yi ñepp and doon ben lolu bokk na ci message bi gëna ci bu ko defé ne kon mu def nak légui ñu jamm ci won nak lan lañ jël ci jamm gi waye lan lañ ci diggé waye lan lañuy royé ci yenente bi waye ñoom protesteur message yoy ñi digg fofu lan la wara def ci ñoom ak ñoo dem message yi ñu jox ci keuri diine yi ñoom itam lan lay def ci keuri diine yi ndax ku ne jox nga sa message ku ne saxa nga ba jall la sa message waye ndax message yonent bi moom jall na
0: d'accord
1: ndax ñun jëlé nañ dara ci jamm ko ci jikko yonent bi ndax royé nañ ci dara bu ko defé na kon yoy yépp ñu bayyi ci xel bu baax ndax mana gamu ci baxna mana magali baxna mana dem ci keuri diine yi baxna mana tata baxna waye lu ñu ëpp solo nak moy mëna jëfé mana jëfé ak tim tool ni jikko yi crise politique crise économique crise financière crise des valeurs crise yi bari nga war ci ñun waaw ba tax na kon crise yoy yépp nak yalla ko yalla safar ci barke yenen ci dara ji guddigo gudu jogé
0: amin
1: yalla doli jamm ci rew mi doli fi jup ak jubo doli fi natangé taraxas xol yi te defar jikko yi
0: amin merci
1: kenn ko def ci ñarit na duguru ko mëna kante xolaat bopam na xol nak daaw bareen lim jël ci yenen ci ak limu wara dundat ak fi ba baba yalla diko dogal lu mu wara jël ci yenen ci
0: d'accord
1: wa ba tax na kon sun coro yori dal yalla bu mu ñeen yalla bu mu nil keur keur jojok duku duku joti le yenen ci rek tax sun borom da na ko nangu bu ko defé na kon nu gor gor bu baax sunu diine xam lim nu may ak lim nu may xam lim wa xol lu ñu pratiqué diine gi moy tan ko lepp di regal ma rekont way roy riba way lepp lo xamantene ak togn la way lepp lo xamantene lu bon la wala lu ñaaw la rawati na soxor rawati na ñak muñ yoy yep delul won yeren ko fi kon nan ko jangal do ma dama yi kenn ko ne fa nga demone tante ba nga demone fa nga gamo na nga gamo wax nañ defal lo xamantene boko dundé sotu na barka allah khara xana nak yow nga dem nak def leneen wala wax leneen
0: daka
1: jamu ci daka magali ko nopi daka def leneen daka wax leneen lolo da ko ëpp ni ci abdul no ngi tam
0: ci ngeen jëf fa merci merci ayoub lo ñom rek lañu wowe ñu xar tuti xol keneen kuy composer 88 628 73 46 forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
2: Salam alaykoum Edouard Mendy.
0: Waaw Modou Ali.
2: Modou bi mo nga def
0: nek affaire way
2: ma ngi ni kuy Souleymane Baba oustaz
0: aha
2: ma ngi koy nuyu diko ñaal yaa bi bu jamm ngeen lay gass ayo gollo seigne sax sayna bu ñaa bu abiss jollof mu ngi lay nuyu
0: afé jollof waaw gën na
2: lay gaw sax sayna bu ñaa mu ngi lay waaw man de ki Ali Diop man de fam tout mo set set lu man dal secteur yépp
0: yépp yuxu
2: man lima jaaxal moy nguur gi ci bopam par respect nak la koy waxe wax deug yalla mais nak war nañu set manam limu ko bëgg waxe manam secteur bu fi ministère déclagé wu bu ñëwé di gox bobu am jam jafé jafé gox bi ñi wara waxtaan ak ñoom masor park bi du ñi xam ni ñoom aw ñoom li ci wax ak moom mais ay kurel yo xam ni ñi ci régler seen problème ci seen digënté ñuy def ci ay bagage
0: manam ministre autorité ñi ñi waxal
2: da ministère yi bu autorité yi bu ñu ñëwé ci bëret ñi ñuy waxtaanal du ñi am problème lañu waxtaanal ñeneen ño xamni ay dorkat mart lañ koy fekk
0: d'accord

0: mi wota de ma def na yo kenn ko ko ba def wota yo xamna fi ñu ñinga man mi bokku na ci wota yi gaara ci tool te ci sama wota ni mënu lu dox
1: ndax
0: daara yaqul
1: d'accord
0: ñi ñi bare bare bare mel nañ ñam kon la soxla nañ ko lool lool am la ngaay bu fekke ni mu ngi deedu wala ku ko ñege ci ma deedu wala yoon wala préfet yi su préfet yi gornoo yi nañu jappal gornoo bi bi nekkon nak ngay ngiraam mu mbod ne ko ndir yalla doon ci def kentuna kat doon nañ ci dox ay jéggu
1: d'accord
0: dañ koy ñaan la gën ci continuer gën ñu ko ñaanal lool rek wala yalla dal soxla nañ ko lool baax ala ñi ngi lay siara dina siara baax baax mais leen leen dafa bëgg dugg wa xam nga leen leen
1: bi day xala jax way je vois
0: di ci ñu suñu digeen binta
1: waaw
0: ni koy siar ak baye sama mbokk garaw no sama mbokk ñu ni koy siar baax baax moy do ak ñepp rek ñi wala jara ñepp ala jaay bu do ñom ñepp dal bari wuñu kenn la
1: waxo
0: yalla ñu am jariñ ci réew lu lañ ni
1: waaw d'accord merci way cheikh diop yabatil diop lañu wowe ku bëgg intervenir forum sur l'actualité allo
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Mohamed, nak affaire yi
2: wa kay tonto aline
1: nak yi tey way Mohamed
2: ñu lay jaar bax jop
1: jaajeuf way
2: dina ñaanal jumaatul mubarak diko ñaanal mbolem mbokk yi fi jotta jaar yépp ak yi tewlu
1: amin Mohamed ñu bokku ñun ñepp way
2: dina yo sa doom baye bobu genn legi baye cheikh jabatil jop amna wa senegal te kanam nam nañ ko mom dana xam li tax moko lolou
1: ah bon d'accord
2: al hadji mbay ndun baba nak njambatam lolou non auditeur yi ñoko ko wara jëral nak aljuma bu ne ñu satlé ko ci bok ndax yuxu yi gëna kare ndax ñu man leena indil courant way
1: jaxlé nañu néna dé néna courant mo yaq gamu bi
2: wallahi barena ñum ko yak rek ndax guddi gam dafa taw fu bari ci rew mi te xam nga dekk yoyu nga xamne amuñu courant leleek ay batterie lañu gam mo
1: gis nga
2: lolu mom motax tay ji nak tonto aline lima bëggona waxtane ci aljuma ji moy njibar bu bari ji ñu setlu ci suñu rew mi
1: waaw maru ju télévision ak réseaux sociaux sax lay wax quoi
2: télévision yi réseaux sociaux yi ak radio yi
1: waaw
2: waye tonto aline ñu sétlu ci xam nga bu fekke ya nga bayyi info ya nga koy bayyi xel tay ji deg nga bi ci guddi ñu ne japp nañ 10 personnes ci armée les abattoirs yele ci Dakar
1: waaw deug la
2: ñu doon def ay ñu doon profaner barab ya fa nek tonto aline réré wo mbir sénégalais yi réré wuñu bir ni ñaari fan lu jitu gamu gi amna soxna suñu ray ci wawal
1: waaw bien sûr
2: biñu jappé kiko ray dafa wax ni day dafa demone ci serigne bi jox ko galaj go xamni jigen ju musta sey ci la ko waron def galaj gogo ak tektal gogo jaral ko mu fekk doomi jambour mu ray ko dama bo demé bayina ndayam ci kër ga wala bayina jabaram ci kër ga wala bayina doom ci kër ga wala bayina rakam wala magam ci jigen ci kër ga da xalaatu ko ray
1: dudu
2: dem fekk doomi jambour jo xamne ay wajuram ñaari dom donc la ñam mu ray ngir jël njibar gogo def ko ci mom tonto ali rere wulen bir ne touba gi ay atti ginaaw amna wajjo xamni ñaari domum yi mu jur la rendi xatit
1: waaw ñu koy fatali ko
2: ba nopi di def 100 plans ta lan moko ko yobbe ci business la nekkon business bi dox mu dem ba business bi tambale yaq mu dem ci serigne mu jox ko tektal yoy
1: da tektal yoy gis nga ma ngi fatali ko jugé won nek ba tej ko sax da jugé nañ ko de def
2: merci lolu nak lan mo ci yonu mo fa yobbu sunu société bi ak yeen risque la am pour rew mi
1: deug la vas-y
2: xam nañ ñibar gi bari na ñoo xamanteni ñu ngi sumé ko def yaramu len ci mbedd mi njibar mo len doflo
1: manam mohammed
2: manam nit ñi senuk soxor ak senuk añaan
1: waaw
2: taxna tay ji ñi nawtal nit ñi da nga gis nit jeune bo xamanteni jeune da fay am avenir bu prometteur
1: waaw
2: nit akoy añaané rek man na doon mbokk man na doon xarit man na bokk kum doona kum bokk génération donc mu añaané ko donc dem ci serigne tariakh niko diw na yaqule mbamu daf mbamu gaday bo genné tay ji dem ci penkum rew mi wala nga dem casamance wala nga dem guinée wala nga dem gambie wala fu bari ci sous région bi da nga fay fekk ay sénégalais yu fa tok ñu ngotu ñoo ñibis ci rew mi te la leen ko teyé bokku na ci ak njibar
1: ndir way tayuñu ko
2: ay tayuñu ko lolu nak mu ngi départ ci ndaw goné go xamanteni goné ñaari at lélé nga dajé ci goné go xamné dañ koy sofi téré ba melni mbeurum lamb.

0: agriculture ay nit lañu ñun ño xamanteni bi ñu amone ngor lañu mais sétlu fim toll ni est ce que xam nga ni gis nga lolu dafa dem ba ñak wolunte dafa dox ci suñu digënté tay nit même soxna si ngay dundal man sama soxna rek lélé nga am problème ci yow wolu woko mom wolu la dama lay jox rek misal moy sama téléphone bi suma lako joxone fim toll dama ko codé buma la waxul code bi do ko tijji sama soxna du xam sama code mom xawma code téléphone am buy vocal ma ngay neubatuy wax man bumay vocal ma ngi jall barab di wax lolou liko waral moy suñu jikko mo defar wul ñu bari ci ñun dañuy wor benen bi ci ñi nga xamanteni bi ndaw ñu wor nañu gor gorlu ci xamni ñom sallallahu alayhi wasallam ku len bayyi won xel la dama lay jox ñetti ndaw ño xamanteni bi ay xalé lañu de yenente bi jox len responsabilité mais lélé da ngay gis ñun ndaw ñu ni no comme ni ngi ko waxé du jikko jamono la té nak ma ngi bayyi lo xel ndaw ñi gis nga bayyi bo yaqé sa ndaw manam nga am ci ben jaar jaar bu ñaaw ëlëk pour nga yilif lu jafé lay doon amna tay mak ño xamanteni buñ démé ba bëgg wax ci société bi penc mi manam dafa am lu leni wagneeku lo ndax dafa am luñu defoon ci seen jamono ndaw bayyi wuñu won xel ni bis dana ñew mak ñew kon ndaw ñu lool nañ ko soorale man damay wax ni toujours ñun ndaw ñi dañoo wëra goor de nga gis ko ni khadir la mais mu comporté wo ben comportement bo xamanteni bi cheikh abdul qadir jeylani xamul lool ci lan ci bod de conté man khadir la kudul man doono dara lolou du diine ta du tariqa man mourid la di ci gontu te lolou daf ñuy gëna tardel te ñun dama gis ni liñu tardé rek dafa doy wa ñun mom vraiment liñu tardé doy na sekk actuellement suñu yitté suñu xalaat war na nek ci nan lañuy jàngé ñun nan lañuy jàngé fan yi nak damay joy lu bari dama koy waxtaan ak samay morom ci bir ndiasan légui bo sétlo xalé yi am 12 ans 13 ans japp 15 ans seen yitté yi gëna mag moy signature contrat lamb ak mbapat ma wax len ni len wër len ci jamono ndax mas ak mbapat ak signature contrat non mais jang ak xam xam ak defar jikko moy tabax am rew demb dama fanan ci ben gam ma dend ak wajo xamanteni bi dafa nan café ba nopi dafa nan café ci tante bi sanni kas bi mani ki xamagul kan moy yenenti yalla muhammad tammi ngi ci tantam de nan café sanni kas bi ci souf koko xamagul kan mo yenen ci yalla muhammad ndax yenen ci bi daf doon defar nit li tax mani lol tay julit warna rus lek ab 110 lahas kay gi sanni ci tali bi pourtant tali bobu nga def nonu yow ya ko wara defar ak yenen ko ngir defar ci ni nga xamanteni bi moy surtout ndaw ñi ndax serigne bi da fay gëna insister bu baax ndax xamna ni senegal rewu ndaw la melna mak daf ma wax ni senegal ndax yeg nga ni masalan tay bu doon daño wax ni pourcent bi 20% la jappal ni 17% yeb ndaw ñe ko mom kon rewu ndaw la kon ndaw ñu fokk ñu yegaat ñun ñoy ñan fokk ñu defaraat suñu bop
1: señ sidi nga wax ci suba ak legi biñu doré ci walu jikko yi tay ji li nga xamne ni moy njangalek mam cheikh boukunta lan lañ ci mëna tib lo xamne ni tay buñ ko tassaré ndaw yi amana dinañ gëna defaru wat suñu jikko
0: jerejeuf mam cheikh bou mom limu doon wax lu gatt la ta lu neex deg la ndax moy ci sla yu doom adama daf daan wax ni muridana kuna abidan wa nasikan mustamsikan bi hablillahi albani ba wax ja daanu tam gis nga ndaw ñi liñ leen wara yeklo moy liñ la chant bi fa nek dañu ko mu dog xam nga digënté jam bi ak boromam dafa melni suñu connexion yi ñu yor ci suñu téléphone amna ño xamanteni bi seen digg ak seen borom connexion ba dog na bu yagg te jëmuñu ko télécharger wat jëndaat ko te pourtant fim tolni sama connexion bima yor sama téléphone bu dogon rek fim tolni adina day tukki même buma amul xaaliss dana ma jaral malep mais pourtant yow bayiwulo ci xel ndaw ñi sétlu ñun tay liñu gëna ñak moy barkay wayjur ñun dañoo ñak barkay wayjur ndax légui manam cër ba amon bokku ne ci liko gëna jox wilayam bimu am moy barkay wayjuram ndax ci jamono amna ndaw lumu yaron ci negam mam cheikh bu ci negam bamu don fanan lalu ban mo fa nekkon ñaar la won ben bi mo ci don tedd benen bi ndongam lu ndaw lo xamanteni bi bamu féré lañ ko ko indil ngir mu yar ko mam cheikh bu yar ko jangal ko tarbiya bu wuy jina boromam xam nga koku nan lañ ko mujjé def dañu ko yëkëti jox ko

xaa ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq. Aboubakri Mansour ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq. Kadalika Cheikh Mohamed bu taane tey ci Njaasaan, comme ni ñuy koy defe rek ci këru islam yi, ñu waxtaane tey Cheikh Bou Kounta di kéemaanu jamonoom. Dundoon fi à 1840, yàlla woo ko mu wuyu ko ci 1914. Loolu truwi boo buggee mu mat da wax ne da bu Mohamed Kounta mooy turu bu mat wi. Kon huwa min mawalidi aami alf samaniya miya wa arbain. Muy gadde fii ci jamono daal 1840. Wayjuram wa laquna mooy bu Naama Kounta. Bu Naama nag comme ni ko taarix waxee loolu karaama la, ndax waroon na dem aji makka te jamono yooyu mooyeen yombul. Yàlla wàcceel ko banjooli mu naaw ak moom yóbbu ko ba makk. Loolu mu indi bu Naama. Moom nag fi mu juddoo wala fi mu ganee àddina mu ngi nekk Iqbili. Loolu tey mu ngi loolu mu ngi nekk 1780. Moom moomu ci Jazair ki la gàddaaye xaasidan arda Sénégal, jubal réewu Sénégal. Ba mu ñëw itam wastaqarra bi Kayoor, ba mu ñëw itam Kayoor la nekk. Kayoor itam assasa fiiha baldatan tudda bi Ndank, fala sanc réew moo xamante ne réewu alquran la, dëkk boo xamante ne dëkk alquran la, ñu ngi ko naan Ndank. Ndank boobu daanika sorewul mexe. Ban ane la ko sanc? À 1800. Mujj na soppeku albalda mooy réew moomu di Ndank, mu nekk fi ma baat markazan xaaman li taalimi alquran. Kon mën nga xam ne ndeke li tax ñu sànk Ndank ngir këru alquran la. Loolu bokkul ak Njaasaan. Da nga xam lu tax ñu sànk Njaasaan mooy këru tarbiya la. Loolu moo li am. Ba tax na kon ndem xam nga Ndank sànc nañ ko ngir mu nekk jàng fu ñuy jànge alquran, te wa fiha nasaa, foofu la magge wata na Kounta. Nga ne bu Kounta foofu la magge, foofu la jànge. Bu Mohamed Kounta da nga naan tilka, tilkal qaamatul imlaq fi tariqatil qadiriya. Kooku lool la yàlla dogal ci moom. Ba tax na ne muy kenn ci jamonoom, muy kenn ci mandarga yi, muy kenn ci ñi nga xamante ñoo tas

li doxal réew mi di ko économique lu bari dina am njaasaan lil qaati la ne ci anam bu mu gën a rafet nag loolu daal ñu ngi ci sant yàlla ba tax na kon njaasaan mën nga ne béréb la bu ñuy defale roo mën a ñaan yàlla xam ni ñuy ñaane yàlla yàlla may na leen ay karaama yu bari na ndax dëkk la ñàkkoon na ndox ñu ñaan ñu ne leen nag ndax bu ngeen di def loolu géej gi mën naa dex bi mën naa toxu am na ku ma ne dëgër bi doomu aadama dëgër bopp moo waral dex bi toxu tullu xaraam gis nga bis tubaab bi jëlee doomu Afrique ngir ñu xeexi ndax boobu Allemagne yi sonal nañu tubaab yi fu ne la jël ay tuca lu bari faatu ca waaye moom mambu bi mu ñaanalee ñëw ci njaasaan di sakku ñaan di ay julit rek mu léemu leen ñoom ñëpp ñëw kenn faatuwul ca guerre ba loolu karaama boo xamante ne yàlla defal na ko ko wax jii ma wax soo ci amee looy sikki sàkk rek na nga ko laaj Cheikh Ablaye Fall di kenn ci setaat yi ah mbokk julit yi suñu waxee Cheikh Mohamed Bou ak ñi ko wuutu kenn ku ne rafetal na ba mu jekk defar nga ba mu taaru yaatal nga ba mu yaatu ba tax na jaaykat yi néew na nga gis ñu dem ci bërëb te amuñ fa fitna waaye njaasaan de du ca bokk li ko waral mooy xam diine dégg diine la ndax bu yàlla waxee ci alquran ne ci añ màkke terewuñ ko mu def commerce waaye nag bu mu ko yàqal li ko tax a jóg fii réew mi kenn du ci commerce li ngi nekk mu ngi bokk ci ponk islam yàlla ne wala junaha aleykum ngeen di ci commerce loolu moo waral CRD yi ñi koy teewee war naa nekk ay ñu xam diine xam siira ndax ñu gën a déppale mbir mi ci islam loolu moo waral tey amul benn jaaykat boo xamante ne dégg nga maam da nga sonn wala ñu lay sonal foofu ci njaasaan ndax dañ koo jële ci makkatal mukarram ci mashaair yi bi yàlla ne amul benn tiis wala bu leen di jot wala dab leen ci ngeen di aj màkka boole ko commerce di yaxantu ndax fam suuf yi manaki biha wukulu min risqihi ndax itam am nañu bari dañuy bëgg commerce màkka ndax réew mu teey soo fa amee wërsëg bu teey day teey di dem loolu moo waral ñu war a seet juma yi seet ay kurus ak i kaala ndoxum zamzam bàyyi nit ñi waxuma ci biir jàkka ji mais li wër jàkka ji ñu féetale leen foofa ak i téere léeg-léeg da ngay soxla doo fa gis benn téere loolu ëpp na

may def waye dal nañ ko organiser dal bu ma nek mbir mo xamantene mbir mu jaadul la dal wala mbir mo xamantene itam day tax ku ñew do jall wala mbir mo xamantene itam ku ñew do deg lazimu da ngeen di takko al adaba fal adaba lol dal motax ndiasan amna point yu bari yo xamantene dal rawna ci ñu bari ndax liko waral moy ko xamantene yonenti bi moy sam mam al hasan moy sam mam bi yemul ak kenn nañu gor gorlu ci gamo ndiasan nañu tenku ci ndigalu serigne bi nañu itam yeremanté ci suñu digënté lolu dal buñ ko défé am ngirémal khalifa bi am ngirival ñepp kon ala kulli halin dañuy dikk ak yeen nak ki khutba bo xamantene suñu mam moko def jëmele ko julit yi cheikh ahmed al bekay ngir ñepp mëna jaar ci l'islam su ko defé yalla sembartal ci ñoom malaanu yermande malaanu kiray moy hijab ani nari ndax liko waral moy sil man qata'aka wa hab man haramaka waafu am man zalamak islam daf koy wax rik ki la xagn bul melni mom so amé may ko moy sil jokal man qata'aka ki la dok ki nga xamantene mo la dok ñewatul ci yow nuyotu la jokk ko rek nga diko nuyo diko ziyare moy sil man qata'aka wa hab man haramaka ki amantene bu amé dula musal dula may bu melni be mu xamne jikko ji nga yor boy wa hab man haramaka waafu am man zalamaka na ngay jegal ki nga xamantene mo la togn lon moy irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai lolou dal moy mbir mi yerem len ñi nga xamantene ño nek ci suuf yalla mi fete ci kaw ci fete bo xamantene xel nangunako yerem len lolu moy li am kon itam nañu xamne boy tukki nak dafa am lu war lo xamantene jaaduna dal ganan alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب بو يغاتي دابا موي اوتو ولا افيون دال نيل ما تاني موما تاغاتال دابا بي سما كاتان اغول وون كي تاغات جيليم نдах موما اوبو دولي لولو مو ام

0: tane moy suñu kilifa ci walu diski religieuse fa tabarakallah moy seigne babakar ni koy jox waccu wayam di ko ziar jeureujeuf haaji di nuyu it soxna aidat job demba cioro wa ak mbollem auditeur yi deglu yeb sante yalla bu baax ci question bi lan mo waral gamu lan mo waral burdu tabarakallah gamu mam cheikh sedil haaji malik mom moko sos ci nam ko sosé ci tiawon def dim ko tambalé da dan jekki jekki bu wéru guddi juddu sayyidina muhammad joté mu wo mam rawhan ngom
1: deysane
0: ñom ñaar ño dan and mais nim ko jekk defé da dan def nafila nafila rakka bu jekki bi ñaar rakka lay doon rakka bu jekki bi day jang fatiha ba ci suratul kahfi moy rakka bu jekki bi
1: oh
0: ñaar rakka bi mu tambalé suratul kahfi wacc mi ñal jinnati wan nas
1: Allahu akbar
0: moy mom la tambalé gamu gi mu dem ba mu yag bu defé lol mom ak mo mam ki jang khaju suf bu alquran gamu mon ko tambalé ci jang alquran karim ba jekki jekki rek tabarakallahu parce que alquran moy ta'rifu minhu ma hawaita minan moy balance bi nga xamantene nit ki ci lay xamé ciofel bu mu am ci rasulullah
1: sallallahu alaihi
0: motax bi muy tambali gamu gi ci alquranul karim la ko tambalé mu jekki jekki mam rawhan ngom di jang xaju suuf mu jang xaju kaw mu jekki jekki mu ne ko rawan bu dewene fi ba gorsane dina fi wote kep ko xamantene gem na yalla gem sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom magal rasulullah sallallahu alaihi wasallam mais ba mu wote magal sayyidina muhammad def ko sécuriser na aduna dafa xawa doy war dane ala عظموا ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول من نغن مغل قد سيدنا محمد غير لا غير سك تيابا ما إذا لم يكن نحو الحرام بوتيلو أرام دغ بوتيلو أرام بوك بون كيب كو خامتاني نيوغا تياون ياغي واجا نيو تياون ولا nga meuna dem fenen difa magli sidina mohammed bu nekké ne lu neexul yalla la togal bul dem
1: est-ce que
0: bu nekene da nga ñew fofu pour poukeriw dogal bu dem ndax luma wax lolu iza lam yakun nahwa al-harami tabarakallah bimu tambale gamu nak comme que sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi dañu warantene ci bes bu jëk ba la ñi na ñaarelu bes ba ñi na ñettelu bes ba ñi na ñentelu bes ba ñi na juromel ba ci jurom fukkelu bes ba ñep borom sire yi dañu ne ci la juddu mais way nak benn bes lañu waxul ne
1: bi la juddou
0: moy fukkelu fukkel bek benn bi hein mais fukkel bek ñaar ba benn ba fukkel bek ñaar wax nañu ni ci la juddou sidi hadji malik ngene comme ko nonu la nañ ko masser le yeb
1: le sefet ñu nek ci bir
0: wa nek ci bir ci la jele burdu nak bu tabarakallah imam busairi mu jël ko muy fukki buntu mu koy jang ci tabarakallah ci tambali gamu gi bu wéri feñé rek xam nga mimé bu mu bind abada buruk bu mu bind mënon na jël lepp nga xamné esprit partage bi nga xamantene tabarakallah mom la cheikh sedil hadji malik am yek borom xam xam ni mom jox ko ci reum te imam busairi ci la ko joxé mu jël téréem bu am solo bobu moy burd
1: boy sol burd bu
0: bur'a
1: burha
0: wa bur'a xam nga burdu amna téré bu ñu wax né moy banat su'adun fa qalbil yawm matbulun mutay ibn islam yufd maqbul moy ben tere bana suat dafa am waju xamantene dafa xason sayidina muhammad
1: parce que
0: bimo xasse sayidina muhammad rasulullah woné kep wax ni kep ku gis nañ ko ray
1: mom wax lolu
0: wa mu wax lolu mais waji jek jek ki dal di xol nan lay ñewé fete betti rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam wa ndax problème day am de
0: wa mais bimu ñewé ba fekk ci mbolo mi mu masqué wu mu xamne bu ne teul aliyen gis ko
1: dina fat bakkanam dagay song
0: bu ko omar gisse dina fat bakkanam bu ko ponkali gisse dina fat bakkanam ndax deret meenal len ko ci islam ci la waji ñewé tabarakallah ñew jakkar rasulullah diko tag muy bana suad
1: même xamuñu kan la
0: tay mais bimu demé ba egg ci tabarak inna rasulullah sayfun yustada'u bihi muhannadu min suyufillah maslul tabarakallah mun sayidina muhammad mom jassi la jo xamantene fa tabarakallah dañi lerlo ci mom mun jassi la bo xamne mu hannadun buñu indal la min siyufillah ci jassi yalla maslulu ci la yonent bi ni brit yekati mbubam jox ko ko bob moy burda
1: te batay xamul ni
0: wa mais après ci lañ ko bu je xam bi mu dewe ba tollu ci diko

0: té nak ki gëna bëgg nak lay ték nak
1: mom lay nattu cheikhul khadim ñaata lañ ko yobbu nattu la yoonent bi fu mu jaarut amul mom sidi haji malik ben wess dafa tok jekki jekki ñu tok ñetti fan dar daluko muy japp mu ne wa man mawdo mbaadu yalla daf ma fatte
2: allahu akbar allahu akbar
1: mu ne ñetti fan ngi ni bay dem ñenti fan deguma ben nattu bu dal mawdo
2: hãn
1: mu jekki gis ben fas buy daw joge fele mu ne ko ah la nga bayon ci jak saw de lepp lakna
2: e
1: mune fas ya bari deena mawdu nene mba nit deewu ci mune dedet mune alhamdulillah rabbil alamin nek yalla fatte wul mo rasulullah yegi nonu
2: ja jef
1: tabarakallah mu yore jikko yu rafet yi buñu pare dinañ ci ñewat ñu yebagun fofu ba ci kanam
2: assalamu alaykum dugal ma lolu dugal ma

0: Mbokk yi, ma ngi leen di fàttali yéen ngi déglu seen émission Jaar Jaar fii si chaîne nationale bu Radio Sénégal, ànd seeg Imam Babacar Diop ak Imam Amadou Faye. Diffusion bi nag toujours dañ koy def ci chaîne nationale ak RSI. Imam, am na lu Imam Faye wax sànq muy Iblis.
1: Waaw,
0: Iblis. Mais bi Iblis yonent bi muy ñëw, Iblis dafa mel ni xolam neexul woon. Dafa mel ni dafa ne moom affaire am mi ngi bëgg a yàqu. Loolu laa bëgg nga wax ñu naka la.
2: Waaw, xam nga moom moom bu sañoon kenn du tegu ci yoon. Bu sañoon di am ay wétal ci sawara. Te rasulullah bi ko ci yàlla di yónni daf ko def rahmatan lil alamina. Mu nekk yërmande ngeen xeet yëpp képp ku yàlla bind. Moustapha moo tax yàlla dana laa yërëm. Iblis nag bu sañoon du wét sawara. ndax yàlla dafa wax ci aldi alquran ne la am la anna jahannama mi la jinnati wa naasi ajmain. Ajana moom yàlla waxul dana fees, waaye sawar moom yàlla wax na ci ajannama mi la jinnati wa naasi. Nit ak jinne koy feesal, waaye ajana moom yàlla waxul fu muy
0: feesee.
2: waaye rasulullah mi yàlla yónni woon ci ñun def na lii tuddee riñaan. Riñaan na yàlla won ko ajjana nu mu mel, won ko sawar nu mu mel. waaye gis nga yaan ma modeste yi rasulullah da ko jàngale.
0: looy ndeysaan.
2: modeste yi. yaan ma ku bëgg yonte bi il faut être modeste.
0: très.
2: il faut aussi être aussi tolérant.
3: tolérant
0: humble muñ.
2: waaw maanaam boo ma ko duutee ma sabañ la ko.
0: déedéet
2: rasulullah du ko def.
0: bokk si. ay way ndeysaan.
2: dem na Taïf ñu koy sànni ay xeer. ba yaram bi sotti dereet. yàlla yónni Sidna Jibril ne ko demal nga ni sama waaji.
0: cëm sama waaji la wax.
2: demal nga ni sama waaji. lim bëgg na ko wax. su bëggee Taïf di fa nekk ci diggante ñaari montagne ma tapale montagne ñoo jóg di si. yow lay déglu.
0: boobu yàlla nga koy nattu de.
2: rasulullah ne dënd. mais boobu yàlla bëggoon intervenir fajal ko meram. sànni ko ay xeer jógee Màkk dem Taïf ñu sànni ko ay xeer ba yaram di sotti dereet. yàlla ñu si yónni Sidna Jibril ne ko demal nga ne sama waaji li bëgg na ko wax ci ñii ma écrasé leen. waaye kenn salaahu alayhi wa sallam ànd ko dal ne ko Jibril mën a ko demal nga ne yàlla. ñu jégal leen dañ maa xamul suñu ma xamul duñ ma def.
0: lay ndeysaan.
2: tey Taïf ku dul wax la ilaha illa muhammadu rasulullah dafa yeewoo.
0: sayidina muhammad ay ndeysaan.
2: léegi nag li doon wax sànq wala seen affaire wax mi ne maanaam jéggale. xam nga soo bëggee nii da nga koy topp. rasulullah dafa jégalu woon Taïf. suñu tubaab bi mu jógee géej li mu njëkk a def mooy afawtu andi ata yi turan. mbooleem koo xamante ni jàppoon nga ni man dama la man sama noonu nga mën si tubaab bal naa la.
0: allahu akbar.
3: macha allah.
2: esprit de tolérance boobu. foofu yonte bi nekkoon nit ñi dafa war a ne.
0: waaw man de ku ma meree woon bal naa la.
2: waaw mais benn bi sees yan ma mooy nattu di si koy muñ. gis nga ñun ku yewu laabu sa poche dajoo dara. commencé soppeeku.
0: bëgg a mel ni neen.
2: ci yàlla yónni woon ci ñun daana toog ñin fukki fan du am dépense.
3: du am dépense wallahi.
2: ndox ak tàndarma la waa këram jëfandikoo. benn saxaaba dugg na ko rasulullah fekkoo mu ne lu bëccëg bay doog a jóg mu wér ak wetam nii bay doog a jóg mu xool ko gis lex bi basa ngi jaar ci. mu tuddu ay rangoonam jooy ne ko yaa mu ne ko looy jooy mu ne ko yaa rasulullah lu yàlla bind yaa ci génn yow boo bëggoon léegi mu naa mu ne ko adduna mu ne ko na am mu ne ko kër gu yaakaaru ëllëg kër gu baax moo koy ak kuru.
0: day métti rek.
2: fii jaaruwaay la passage de bu éphémère.
0: passage day jàll.
2: passage bu éphémère boo xam ne dañ fi jaar jàll mais beneen bi si des mooy yaat ma modeste yi ma doon wax. mooy su ma sànni toog ak saxaaba yi. boo ñëwee da nga naan kan mooy Mouhamadou Rasoulaye.
0: salaamaaleykum salaam.
2: bu ma sànni toog ak saxaaba yi. ku ñëw boo ñëwee da nga naan kan mooy Mouhamadou Rasoulaye ba ne la ma nga nee nga xool xam ne waa jaa nga ne toog. su lekk Massane Diot day bokk ak saxaaba yi dawal beru.

dem dakh sama khare ci kaw souf du ma sa jeex dem gaday ni nabek ababakar sadekh dem mucc ni yonent ba moussa ma ni sanni ci dekh dem dakh bis ma meuna tok di retan nan dekh dekh dem fexe ba ni yabbi lu mu deretu riba bi jum ko ci seeni lekh dem dakh banex wutu gi dundu gu wex dem dakh soxna ci umb ay sekh mucc ci taw fex dem ba ciol na bat ju mbax lu fi ñaaw ñu falax xontat bepp ciur bu la tax dem rek